en nou stap ek met die pad en sy liefde deur sy krag. Hy het so lank al net gewacht

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hallo?
2: Dis Redaksie hier, die matriekuitslaai.
1: Ja, môre dame, ek skakel van Ochiwa Rongo en sê, kan jy my hoor?
2: Ja, ek kan jy duidelik hoor.
1: Ek skakel van Ochiwa Rongo en sê, wees man, ek wacht nou al van gister af om nou Willemse uitslaa te hoor, maar die courant kom nou net nie by ons uit nie, man.
2: Kan jy net my die voorletters in van gee?
1: Ja, kyk, hy was hier op die hoërskool Help Mekaar in Johannesburg gewees, nê?
2: Nee? Ja.
1: En weer, ek wil net vir jou sê, ek het 'n plaas hier. Hoe gaan dit daar in Suid-Afrika?
2: Nee, dit gaan goed. Ons kry baie warm, maar dit is baie lekker hier.
1: En die politiek en so?
2: Ag man, ek weet nou nie jy veel van die politiek af nie, maar dit lyk asof dit baie stil is.
1: Is dit? Ja, hier by ons druk dit, maar hulle sê nou laat daar wie by die 4-4 oor half gepraat is en nou laat die minister Pik ook hier was. Sal die ding nou uitgesorteer raak, jy weet?
2: O ja, ek is bly om dit te hoor.
1: Maar ons het 'n verskriklike reën hierso gehad,
2: man. Is dit? Ek is bly om dit te hoor.
1: Ag, jy moet sien hierdie bokke en skape van my is sommer weer in hulle se element in, jy weet.
2: Is dit?
1: Nou het ek vir Willem gesê, is nou my jongste spruit. Ja. As hy nou die 6 onderskeidings kry wat hy gesê het hy gaan kry, dan snij ek nou my plaas in 2, ne?
2: Ja.
1: En hy gaan bykie landbouwcollege toe, en waar is vraagtag, hy kom terug, hy kom boer hier by sy papie, jy weet.
2: So, dis daarom goed
1: en dis ook om, hy keer nou op die plaas, die sê nou, my pa is nie Nobel nie, dan kan hy het nie meer hou nie, jy weet.
2: Ja.
1: Oké, juffrou, wat is jou naam?
2: My naam is Marinda.
1: Marinda, prachtig, baie dankie dat jy bereid is om te kyk, hoor.
2: Goed. Sien het my die naam weer?
1: Sy naam is Sonnekus.
2: Sonnekus?
1: Ja, P.W. Sonnekus.
2: Ok, hou net bykie aan, hoor.
1: Help mekaar, man, en hy sê is onderscheidings.
2: Die onthoud
1: dat ek jou hierdie story vertel. Oh,
2: ek
1: dink dat
2: so
1: lang
2: lekker. Hallo?
1: Hallo, ja, hoe
2: lyk jy van... Ek sien, jy spel die Sonnekus N-S-O-N-N-E-K. K-I-E.
1: Dat is recht, juf. Ja. Hoeveel onderscheidings het hy?
2: Jong, ek kan nie sy naam hier sien nie.
1: Juf, wat bedoel jy, ek kan nie sy naam daar sien nie?
2: Hier is net 2 sonnekussen, dis 2 meisies.
1: Ja, maar juffrou, dat moet een drukfout wees, daai man. Het...
2: Een drukfout? Nee, ek rarig, hier is niks anders nie.
1: Juffrou, betekent dit dat... Hallo?
2: Ja, nee, ek is nog steeds hier. Wacht, ek gaan net gauw bykie kyk hier by die foto's.
1: Asseblief, juffrou.
2: Ja, my man, om dit.
1: Gekry, juffrou.
2: Nee, ek is jammer meneer, maar ons, daar is net 2 meisies, ons het nou in 2 koerante gekyk, en by die foto's, daar is niks nie.
1: Juffrou, ek kan nie laat Willem dop nie. As Willem dop, dan gaan die plaas ook nou ten grond uit. Asseblief, moet nie vir my sê, dat Willem gedop het.
2: Ja. Nee, rarig, ek kan niks anders doen nie, ek het nie die uitslaa hier voor my en dit is dit.
1: Juffrou, wat beteken dit as sy naam nie daar is?
2: Oh, ek kan dit nie uitsien. Hallo meneer.
1: Hallo.
2: Ja. Ons het nou al 4 koerante deurgekyk en daar is niks nie. Regtig, ek is jammer, maar ek kan verder niks doen nie.
1: Juffrou. Juffrou, hallo?
2: Ja, nee, ek is nog hier.
1: Juffrou Willem is my enigste seun.
2: Ek weet.
1: En Willem het vir my beloof dat hy vir sy pa onderscheidings gaan kry. En hy sê vir my, Willem is nie deur nie.
2: Meneer, ek is jammer.
1: Juffrou, dankie.
2: Ek kan rarig niks doen nie, regtig.
1: My vrou wil net met jou praat. Hou net aan.
2: Nu moet ek met my vrou praat.
1: Hallo?
2: Ja?
1: My vrou is dit rechtig so dat Willem nie deur is.
2: Ja.
1: Hallo?
2: Ja, nee, ek is nog hier.
1: Maar wat moet ons nou doen, mevroukie?
2: Al raad wat ek julle kan gee is, bel die help mekaar skool en vra wanneer kan die seun, u seun, her-examen skryf. Hy kan al sy matriek kry.
1: Weet jy hoe voel die ouers se hart vandag? Weet jy hoe voel ek en my man?
2: Ek kan het glo, regtig. Ek kan net niks aan doen.
1: Hoor jy so, ek wil net vir jou vir Oula sê. My man sê vir my, ons is bereid om vir jou een check van 20.000 rand te stuur.
2: Om wat, waarvoor?
1: As jy sy naam daar kan kry.
2: Mevrou, maar ek het net die courant hier voor, maar ek het 4 in 4 courante gekyk en sy naam is nie hier nie.
1: Maar kan jy nie sy naam laat druk in die courant? Asseblief,
2: mevrou. Ek kan dit doen nie, dis teen die courantse beginsel. Ek moet sy naam in die courant laat druk.
1: Maar Willem is nie hier nie. Willem is daar druk.
2: Mevrou Rarok, bel nie op mekaar school. Praat met Willem, asseblief. Ek kan nie meer langer praat nie. Dat, ek werk vir die courant en...
1: Willem wil net hou met jou praat. Hallo, Antie.
2: Ja?
1: Is ek nie deur nie, Antie?
2: Ekskuus tog.
1: Is Willempie, Antie? Is ek nie deur nie, Antie?
2: Nee, dit wou ek nie so nie.
1: Antie, wat gebeur nou?
2: Jy moet nou vir een her-examen vra, Boetie. Dis al wat ek kan sê.
1: Okay, Antie.
2: Okay, bye-bye, Willempie, hoor.
1: Antie, wat? Dankie, want my pa... Kan dit nie verwerk nie.
2: Ach, sies toch. Maar ek moet nou gaan redig vir hem toe.
3: Hallo?
2: Ja?
3: Wat is jou naam, sê jy?
2: My naam is Marinda.
3: Marinda?

0: Luister FM.
1: In Zuidwest wil ek graag bly, dis die wêreld net vir my.

Leicester FM.

hoor die stille geraas, voel jou asem rustig blaas, en die deining van jou bors, jy is een wonderwerk, soos een ongebeite appel, blink jy

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Goeiemôre op hierdie pragtige erfenis. Oggend, ons kyk nou jou weer vir vandag, die 24ste September. Plettenberg Baai is op 16.22, Gramstad 16.24, Mthatha is op 15.26, Queenstown 12.27, Graaf-Reinet 15.28, Kraddock 14.28, Port St. John's is op 17.24, Montepiesho op 17.25, Oos-London is op 18.23, Jeffreys Bay 16.21 by julle, Uitenhage Dispatch 18.25 en Port Elizabeth in die Bay 18 met 'n maksimum van 23 grade. Hier in die Bay as ons 'n bietjie nader kyk, sien hulle vochtig vanoggend, lyk bietjie mistig, bietjie wasig, ligte reën in die oggend en dan gaan dit net bewolk wees vir die res van die dag, bedompig en warm. Ek stem saam, bedompig en warm. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast, dit is natuurlik die erfenisdag editie daarvan, so kom ons maak hom lekker. Goeiemôre almal.

Goeiemôre julle. Dit was natuurlik Juba met gebed van 'n buur net voor dit ons uit Jacques Kilian met sweef soos 'n arend. Goeiemôre op erfenisdag op die pragtige vakansiedag. Is daarom nie so benoud soos gister nie, maar dis nog steeds 'n bietjie wasig vanoggend. Wees asseblief versigtig op die paaie waar ook al julle gaan, waar ook al julle jouself bevind. Indien jy 'n lang naweek hiervan gemaak het, wens ek julle alle sterkte toe op die pad. Wees geduldig, vat die tyd, beleef ons pragtige, pragtige land. Neem baie foto's en dan stuur julle dit sommer vir ons ook, nê? Ek hoop jy het jou oggend begin met 'n lekker koppie boeretroos, net so op erfenisdag soos ons hom ken. En natuurlik is dit tyd om te gaan kyk na die internasionale dag. Nou voordat ons by erfenisdag kom, wil ek begin by hierdie ene. Dit is vandag onthou my donderdag. Onthou my donderdag is die verdiere skuilings daar buite. Wagie spring homself 'n reddingsdier aan te neem op onthou my donderdag of wy jou dag aan die diere daar buite. Ek dink is 'n pragtige een, dit is 'n vakansiedag, miskien het jy niks om te doen vandag nie en dit is 'n beste plek om dit te gaan doen. Die aanneming van 'n dier in 'n gesin kan lewensveranderende besluit wees vir 'n persoon, maar meer so vir die dier wat angstig wag vir 'n nuwe tuiste. Drie aannemings, diere aannemings is om baie redes belangrik, omdat baie diere in skuilings agtergelaat word. So onthou my donderdag is geskep juis om te onthou dat al diere is daar buite wat ook 'n huisie soek. Ek dink is 'n pragtige dag en oorsee is hierdie eintlik 'n vakansiedag, het julle geweet. Die bewustheid van hierdie hartseer feit moet opgefokus word. So onthou my donderdag is vir al die diere daar buite in die skuilings. Dan is dit ook blou voel van gelukdag, so bluebird dag vandag. Die klein blou voeltjie wat deur baie mense as 'n voorbode van vreugde of 'n gelukbringer beskou word, dra geluk en jubel die naam ook. So die blou voel van gelukdag is die beste tyd om hierdie klein wesentjie wat soveel vreugde bring te vier en te geniet. Ek dink is 'n pragtige voeltjie ook. Hulle kom hier verby in Suid-Afrika, ek dink so September maand se kant in elk geval, wanneer hulle deur hulle migrasie gaan. So dis 'n regte pragtig. En as jy kyk na literatuur en poësie, is die blou voeltjie van geluk baie in stories, baie in gedigte en so meer. Daar's 'n hele reeks in literatuur genaamd The Bluebird Books wat gewild was onder jong vroue en tiener meisies in die vroeë 1900s en dit het later ook weer verskyn as hardeband boeke. So net om dit te vier, dink ek gaan sommer 'n liedjie laai. Ja, ek dink ek gaan Bob Marley se Three Little Birds sommer ingooi vir daai ene. Maar kom ons fokus op wat vandag eintlik is ook erfenisdag hier in Suid-Afrika. Suid-Afrika het 'n ryk en diverse agtergrond van verskillende kulture en erfenis. Is erfenisdag is die tyd om alles sommer so op een slag te vier. Hoe om erfenisdag te vier, kry jouself in die gees vir Suid-Afrika se erfenisdag met 'n verskeidenheid van idees van viering, insluitend natuurlik ons tradisionele braai. Oue braai partytjie, nooi mense oor, doen dit sommer alleen, maak nie saak wat jy doen nie. Gebruik hierdie sosiale geleentheid om ontspanne manier tyd saam met jou vriende en familie te geniet en die pragtige weer te geniet op so 'n dag en natuurlik ook 'n vleisie op die vuur te gooi, nie? Net so. Daar's baie geskiedenis in Suid-Afrika en dit is regtig, ons is so diep in ons geskiedenis en erfenis en 'n mens kan net trots voel. Die diversiteit wat ons het in ons land, ons is letterlik the Rainbow Nation. So vandag is die dag wat ons dit vier en wat ons dit geniet. So op hierdie pragtige vakansiedag as die reënboognasie daar buite, wens ek julle alles van die beste toe op hierdie pragtige, pragtige dag en sommer so vir die res van die jaar. Kom ons eerbied ons land so bietjie. Ek het so lekker treffer hier so ingelaai van Bok van Blerk. Goeiemôre Suid-Afrika. Luister bietjie na die woorde. Ag, wat 'n lieflike, lieflike lied. Goeiemôre julle. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM. Jou lekker luisterstasie vir die erfenis edisie reg hier soos net ons kan.

is die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk en die skape is in die lucerne. Mielieoes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat môre mag bring. Maar as die reek van die vars plaas beskuit die kombuis ruit, wat my hart vinniger laat klop.

0: Chicken breasts and egg whites. Chicken breasts and egg whites.
1: Wat?
0: Dis mos sy joke.
1: Dit is
0: waar. Ja, Radio Ramps en chicken breasts and egg whites. Ja, meneer Radio Ramps, man. Wie wat net, toe die dude uitgekom het, het my grensloos geïrriteer. En allemaal het geveg voor hierdie dude. En ek was die enigste ou wat in die groep was, like, ek kan hem verdra nie. Ek kan nie dit. As jy stem opmaak, wat ek TV afsit, of myself neersit. Dit was rarig waar Radio Ramps
1: maar
0: was.
1: Maar weet jy hoekom? Is want ons ken die persoon wat hy is. Ons allemaal het een in ons vrienden kring.
0: Ons allemaal
1: het een in ons familie. Dus is omdat it was too close to home.
0: He was too good.
1: Ja.
0: He was too good. Hy het voor ons iets gesê wat ons het nog nooit gehad het. En hy was soos die stem in jou kop wat jy nie toelaat dat mense hoor.
1: Ja, net ja, so. Ja, ja, ja. En ek voel soos toe hy, my gunsteling is nog steeds die, toe hy gaan visvang het by die dam story.
0: Ek ken nie allemaal
1: van dam. Toe hy was soos my gunsteling, maar die hele tyd wat ek het

0: Ik kijk het en ik denk, hey, niemand mag zo met mijn oom spot nie. Net erg. Maar dat is precies wat gevoel het is, alsof hy met my mense spot, want ons allemaal ken die mense.
1: Ja, true that, man. Maar Radio Ramsman, what a legacy het hy nie vir homself gebou in Suid-Afrika nie, en you love him so much now, man. Hy is rarig idol en besige knap.
0: A besige.
1: Maar so
0: en
1: goed
0: in wat hy doen. En as jy sien is hy daar, of het nou die springbok is, of het nou driekus is, of het nou Tandkoekies, breihoekie, wat jy altijd sê, sy kombuistee is, hy is daar, hy is oorals.
1: Nou, ek net weet, kombuistee, het het laat getrou, nee. I see the photo that you mean. A
0: kombuistee.
1: This is a horrible photo.
0: Het is so. Elke nou en dan, as iemand een foto van jou plaas, dan, Dis hoekom Facebook memories daar is.
1: Goed,
0: nie
1: vir
0: my om te onthou wat gegaan het in my lewe nie, vir my om net myself te gaan onthou.
1: Nee, ek's met jou, maar ek meen, ek het die foto vlugtelik gister gesien, en toe ek nou inkom, toe vertel jy vir my hoe horrible ek lyk op die foto. En
0: ek het nou, nie so bedoel nie, ek het dit bedoel
1: gesê.
0: As jou agent.
1: Ja.
0: As jou agent, voel ek.
1: Maar ja, ek is 100% met jou. Ja, 100%. But it happens, man, it happens. I'm with them.
0: Maar jy is baie fotogenies.
1: Rarig?
0: Wie, ek was eindelijk toe ek die foto's en te denk ek, ja, dank je toch, want jy lyk altijd so mooi op foto's.
1: Rarig?
0: Ja.
1: Ek lyk glad in myself.
0: Partij oggend kom jy hierin en jy haar is door mekaar, soos ons moet nou een foto vandag neem en pauze en dan lyk jy soos...
1: Rara,
0: steel.
1: Jy, wie wat, jy was skielik het jy met ochend horrible begin om te vertel toe, hoe sleg lyk ek op een foto. En nou het jy het beter gemaakt. You may be better.
0: It's my pleasure.
1: Ja, you may be better.
0: Het is rarig so, met ek is ook net soos,
1: Nog baie dankie, ja. Ek hou nie van foto's, so dis fijn.
0: Kijk, nou maak jy soms jou stem ook sexy niet om by te pas.
1: Ja, dis van. Wees die wind so waai in die weste. die weste van Afrika.
0: Oh,
1: ek wil nog so'n story, ek weet daai tyd toe ek single was, ek was een verskrikkelijke oukie toe ek single was, maar dit nie oor enig iets, die stories wat ek kon uittrek. Jy kan selfs imagine wat jy met my ken. En ek is nie, hoe kan ek jou sê, vir my het meer oor gegaan om die groep se breins net te steel.
0: Ja.
1: Ja. I would used to put on accents and everything. I moved through Africa years ago. It was great fun.
0: Ek love dat jy David Attenborough doen.
1: Ja, it was great fun. Ek weet nie of ek jy al vertel het, en is vakantiedag, so radio's nog nie te ding vandag. Maar, hi vir julle allemaal wat werk.
0: Morgen vir allemaal wat op is.
1: Ja, en vir die van julle wat nie op is, steek aan die vier. Steek aan die vier, ou. Is Heritage Day.
0: Ja. Hy was Etienne.
1: Nee?
0: Hy beloof ons so baie kos, baie keer.
1: Te verlief om te dink aan eet.
0: Maar
1: eindelijk
0: het hy nog nooit beloof nie, maar as ons het gesê het op die lig, is dit 'n belofte.
1: Sy oe sê ja.
0: Een skottel ontbijt sy nou lekker wees.
1: Sy oe sê ja. Ja.
0: Soos een rechte, jy weet, kamp.
1: Maar daar is twee verskillende mense wat een skottelbraai maak, right? Die een kan een skottelbraai maak, en die ander een maak sop met olie.
0: Ja.
1: En dit irriteer vir my.
0: Nee,
1: daar's 'n verskil. En dan splat dit so in die kante toe, asof jy weet wat jy doen.
0: Nee.
1: Dit irriteer vir my.
0: Ja, nee, ek kan nie.
1: Ek is so bly as die stickers vandag. Wat gaan aan met my? Hoekom is ek op so oorlogpad? Dis want ek moet werk op 'n vakansiedag.
0: Nee, jy moet jy moet 'n sonnetjie bou. Jy eet nou nie spek nie, maar ons sal my kan insit. Maar jy moet 'n sonnetjie bou. Jy is die eiers in die middel, spek om die kante.
1: Ja, exactly.
0: Ja,
1: mense klik dit.
0: En dan moet jy die eiers kante toe stoot weer, dan sit jy die mushrooms in die middel.
1: Remember, anything with oil goes higher.
0: Yeah.
1: Because so it can run down.
0: Yeah.
1: And then the egg baths
0: nee.
1: In the aroma that is the skottelbraai.
0: Net so. En dan sit jy die mushrooms heel laaste in.
1: Ja, jy moet.
0: Want kamer mushrooms is nie lekker nie.
1: En kan ek net vir allemaal net een ding sê. As jy die mushrooms gaan maak, asjeblief moet jy die mushrooms was voor die tyd. Jy het geweet. Net om vir jou te sê.
0: Maar jy moet hulle was.
1: Nee, nommer een. Jy eet baie erger goed in jou leven as die biekie koliekie plantgroeisel. Dis nie mis nie. Hulle druk het nie binnen in koei misse hoop nie, dit word mooi by mekaar gemaakt dier grond. But if you wash your mushrooms, you give it moisture and releases more moisture when you put that wet mushroom in a pan.
0: Ek spoel het net so vinnig af, en dan, maar dan sit ek het in 'n vaardoek en dan
1: dab.
0: In 'n vaardoek?
1: In 'n vaardoek.
0: In 'n vaardoek.
1: Is it a vaardoek? I don't know, a vaardoek klink, just sounds like he stays in Iraq.
0: A vaardoek.
1: Is it the vaardoek of a vaardoek? Oh, this is a new one now. Luister as my nou help. Die van julle wat wakker is. Vaardoek of vaardoek?
0: It's a vaardoek.
1: Vaardoek klink Iraki. Like, vir my jylle, is dit 'n faddoek?
0: Wel, faddoek klink soos India, so...
1: I'm happy. Nou, sê jylle faddoek?
0: Ek sê faddoek.
1: Nou, gaan nie, kan jy sê by die lappie?
0: Soos gisteraand toe ek nou hier gesluit het, nou wil ek nou vir iemand laat weet, ek het die skuifdeur toegemaak. Dan denk ek, iemand het my een keer gesê, dis nie 'n skuifdeur nie.
1: Wat is dit dan?
0: Ek weet nie, wat is die ander woord vir dit?
1: Engels, groot Engels mense noem het a sectional sliding door of a sectional door. As jy nou rarig wil fancy wees, dis is skuifdeer. Dis is as jy om mis, loop jy in om vastdeer.
0: Ja, ja, hy skuif.
1: Jy is my ginsling goed in die hele wereld. Mm-hmm. Ja, 100%. Maar ja, dit is wat het is. Dit is amper tyd vir ons om deur te beweeg na al die belangrike dingetjies toe vandag.
0: Ja, die belangrikste ding is dit vaduk of vaduk.
1: Ek wil weet, vaduk of vaduk, is dit op, ja. Moet die kokkie, kan ek net gevra, moet dit nie vir ons skryfie? Want nou skryf jy vir ons, ja, vaduk is reg. Sy lees, ek en sy lees die selwe woord verkeerd. So voice notes, boys.
0: Ek sien Adel Slabbert sê, hulle werk ook vandag. O, oh, Adelie, jy maak lekker kos. So ek seker jy maak op erfenisdag vandag lekker kos.
1: Ek glo niks sonder
0: enig. Jy het al Adel se kos geëet. Dis by Lombardini.
1: Sien jy, een vaduk is eintlik een vatdoek. Vadiel. Hierdie is een vatdoek.
0: Dit is vatter, my mama doek.
1: Nee, ek verstaan, niemand sê dit nie.
0: Ek vat hom saam met my.
1: Ek vat hom saam met my. Het is nou baie interessante ene. Ek like die ene. Maar kom ons doen die.
0: Renet, jy en Gertjie is verkeerd.
1: Hey?
0: Renet en Gertjie is verkeerd.
1: Sorry.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0999.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal 4-1 met Ampeel.
1: En nie een foto van die broerse boukies gekry nie. So ons het een goeie dag survive. Vir die mense wat nou nie maandag geluister nie, groot gap in hierdie hele topic. Like groot
2: ja,
1: gap.
2: Ja, allemaal is as wat
1: ja,
2: nou?
1: Biese boukies en alles. Ja, so. Ons is op een chat.
3: Môre julle twee.
1: Hallo my oom.
3: Vadoek noem hulle eintlik 'n jammerlappie.
1: True that. Ja. Maar het my pa daai bakkie gehad ja. Wat sê jammerlappie.
2: Ja.
1: Nee, onthou jy toe ons kinders was alles daar was 'n era gewees wat alles moes 'n naam op hê. Mm. Vir die label maker.
2: O, ja, dis waar.
1: Teelepel suiker. Mm. Dit was 'n groot ding. Toe daai wat is daai Lazy Betty of Lazy Annie, wat is daai ding wat jy so spin? Daai woord ja. Haar suster, is haar niggie. Ons het die goedkoper
2: een
1: gehad,
2: sorry. Lazy Annie is die een wat so gewakkel het.
1: Dit was ons inne. Wat die coaster onder die een hoek moes sit, ja. En dat jy altyd net bietjies te vinnig geskien en dan skiet jy jou ouma met die botte. Dit is die beste ding onder die son.
2: Ah, man. Ek kry dit nie. Ek het nou die dag dat ek gesoek vir een.
1: Ons het nog een.
2: Waar kry jy een? Toen moet ek een plastiese een gaan koop.
1: Ja, ons het nog een. Proper.
2: Maar om terug te kom by die...
1: Vaardoek
2: story. Sien, daar sê jy het reg. ek voel jammer, Lappie.
1: Ja.
2: Het ingekom... Toe mense soos ek en Gerkie nou met mekaar getroud is.
1: Ja.
2: En jy sê Vadoek en ek sê Vadoek. En toe besluit ons noem het nou net een jammer, Lappie.
1: Nee.
2: Dis waar dit vandaan gekom het.
1: Nee, dit maak sin. Wees. Dit maak sin.
2: Ons kan nou nie hof toe gaan en sê, ons strui oor een Lappie nie. So ons noem hom nou maar jammer, Lappie.
1: Kan ek net sê vir julle, sonder dat ons weet, we are celebrating Heritage Day.
2: Nee.
1: Vandaag net met die woorde.
2: Met Vadoek.
1: Want onthou julle, moeg gepraat.
2: Oh, ja.
1: Verstaan
2: ek was nou die dag in iemand se huis, toe ek soos, hy?
1: Was al moe gepraat?
2: Daar was hy moe gepraat.
1: En die kinders vandag, ek weet nie of julle, wie van ons luisteraars doen nog die moe gepraat ding? Ek gaan nie eers sê wat of wie of ja. Waar nie, is 'n baie sensitiewe tyd om te praat oor die type goeders deesdae.
2: So, wel, het is so. School, die begin van skoolvakanties.
1: So, dit is 'n baie goeie tyd om jy aan te skaf. Maar ons het hier 'n paar gewerk. Ons het al, ons het net gebreek laterand en daartoe, word het net vervang met enig iets nabij.
2: Ja, ons het nie name gehad nie.
1: Is het?
2: Ja, dit was maar...
1: Ek weet die meeste van ons goed, was genoem, jy sal nie weer, en dan na dit verander het. Ja, dit was meer, ja.
2: Dit was meer een dreigement.
1: Oh, joh, ons was gedreig. Liewe genigtig. Oh, my, joh. Jo, en dit was, joh.
2: Ek moet sê nie, ek is baie blij dat ek as 'n dogtertjie groot geword het. Ek dink ek het met baie dinge weggekom.
1: Jo.
2: Ek dink my ouers, as hulle nou luister en dink hulle, joh, ons moes meer.
1: Ek
2: ons moes strenger gewees.
1: Namens Ethel en die Appelorijn span. Ja, ja, vir feit.
2: Ek voel hulle was baie strenger met my sister gewees.
1: Mm.
2: En toe kom ek met my... Maar my sister het gedoen, maar sy is 21 en ek soos, maar ek 17.
1: Maar so, dit is, ouwe is rock moe
2: dit was baie keer die debat gewees, maar my sister het in my hek.
1: Maar nou moet jy vir jezelf die vraag vraag, het hulle haar recht groot gemaakt en jou gelos, of die foute gemaakt met haar en jou recht groot gemaakt?
2: Wel, die foute wat ek gemaakt het, ek na my sister toe gaan en ek het die fout gemaakt, jy met jou. So my sister is nog steeds my go-to persoon.
1: Ja,
2: so, en sy is my beste hype girl.
1: Ja,
2: so, en maak jy ook wat in die leven nie, al het ek in die moeilikheid gekom, dan sy gegaan, oh, jy frustreer my so, en dan is my male vraag, nee, is dit niks te doen.
1: Yeah. That's just a good family, man. Mm. That's just good family. So ja, dat is wat het is, hier ben ek een luisterstasie, ja, ons gaan een song, en dan gaan ons soms so al die celebrities en birthdays soms so met mekaar doen, want ek weet, jylle wil die verjaardag op vakantiedag gee.

0: Lekker, lekker, lekker. Goeie treffers wat die uitkom hier op hierdie prachtige 24ste September.
1: 24ste.
0: Goeie tyd, man. Ja, nee, dit is lekker, lekker, lekker. Ons kram hier rond in celebrity birthdays en so dit is
1: 233-3367. Kom, ek begin om sommer met iemand hier wat verjaar. So ek wil hierdie ene noem en hy sê, goeiemôre julle, ek wil graag vir my man baie geluk wens met sy verjaarsdag vandag. Mag die Here hom ryklik seën met liefde, geluk en gesondheid. Hy met sy dag geniet. Ons is baie lief vir hom. Liefde van Michelle, Janelle en Chantay, asook al die diere.
0: So wil ek graag my kanaal Hendrik baie geluk sê met sy verjaarsdag. Mag dit 'n mooi en gesonde jaar wees. Ons is baie lief vir jou. Ek kom van Esty en Jayden af. Oh, man, ons het die woord Karel gesien.
1: Karel.
0: Mama, dis my Karel.
1: Nee. Hierdie een sê aan ons seentjie Janko wat vandag sy tweede verjaarsdag vier. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ons is so lief vir jou. Mag die Here jou seën van mama Simonay en papa Anton. Nou Simonay en Anton, as ek julle is nie, dan werk ek dit nou al in dat julle spesifiek gereël het dat sy verjaarsdag 'n vakansiedag is. Begin dit nou al vir hom vertel.
0: Hoe amazing, né? Hoe amazing. Ons sê goeiemôre ouens, ek wil net graag vir my vroukie Jolandi baie geluk sê met haar verjaarsdag, mag jy gesien die jaar hê. Mama, ek is baie lief vir jou, liefde Corneille hier uit Bethlehem, groetnis.
1: Uit sa Alipa daar uit Bethlehem, dis 'n lekker een, hè?
0: Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ek love dit.
0: Nee. Ek sê vir jou, man. So, Faduk, ek wil net sê.
1: Faduk.
0: Nee. Nee.
1: Dis soos Cabana en Cabana.
0: Wie sê Cabana?
1: Ek sê Cabana.
0: Wie sê Cabana?
1: Wie sê Cabana?
0: Die mense wat dit maak.
1: Dis 'n see, dis Engels.
0: Maar die advertensie sê Cabana.
1: Nee. Hierdie is soos ons gaan nou Cabana gaan drink terwyl ons tartar sous op ons
0: nee, moet dit nou
1: calamari
0: so,
1: sit in
0: nee,
1: Arnoud
0: gehad. Ja.
1: Dis Cabana. Dis 'n see.
0: Maar die advertensie.
1: Cabana.
0: Nee, ek besef dit. Nee, ek besef dat's liedjies uit met dit.
1: Maar, ek gaan een liedje skryf, het sê Faduk.
0: Maar ek gaan nou een Cabana advertentie gaan soek, ou gefaks. Nou,
2: volg ons op Facebook, het Luister FM.
0: Nee,

Da gitar este note, susă pat carta hard gebroken. Ons is weer

0: Lekker is die bonus dive kalfvoet kinders. Ek is 'n kalfvoet kind, 100%. In die dorp ook, ek is min gespin. Baie mense kyk my weird aan.
1: Ja, ek is nie iemand wat in publiek sal kalfvoet
0: nie. Ek loop spaar toe kalfvoet, ek is min gespin.
1: Nee, ek het winkels nie. Ja, alhoewel ek het gister so warm gekry by die
0: werk. Dit was benoud, ja.
1: Dat ek my skoene afgehaal het.
0: Oei.
1: Dus ek soos, ek gaan nou kalfvoet loop. Ek het 'n langer rok aan.
0: Ek gaan nie die hele dag doen. Afgehaal het, uitgetrek het.
1: Ek het hulle afgehaal, hulle was aan my voete.
0: Afgehaal?
1: So ek het hulle,
0: af, want hulle was...
1: van my voete af.
0: Ja, okay.
1: ek het nie my voete uitgetrek en nou is hulle kaal
0: mee. Wat gaan aan met busy heritage? Dit spaak vroeg vanmôre hierso.
1: Ja, 3.5 jaar wat ons saam uithou, nou dit is hier, ja, alles wat ek doen.
0: Nee, is...
1: Goeiste.
0: Ja, ek het net geweet dat sy stiekers is.
1: Ek het geweet ek moes jy nie komplimenteer volgend
0: hier. Ja, sien, dis wat gebeur.
1: Dan gee ek jou krag.
0: Ek het net weer daai jog gehoor en toe begin alles net weer van
1: jog hertjie.
0: Maar bra, luister hier, na die hoore wil hy, joh, hulle kom nou uit hoor.
1: Ek sê niks.
0: Sides en hier's een wat ek nou los hier op my bors. Wat pronk. Al die ander hare is net daar. Ek is daar.
1: So hier is vir jou 'n interessante feit. Wanneer jou hare grys gaan soos jou borshare en so aan jou hare, dan raak dit ook reguit.
0: Maar ek voel nie

0: Zo
1: I
0: is
1: like
0: raar.
1: ze. Ja, I like baie, I is happy.
0: Alles in my is trek het goeie.
1: No. Is een haar.
0: Trek jou hemp, ek trek my skoene uit.
1: Trek, ek gaan my hemp aftrek. Maar ja, dit is 7 uur op die kop. Nuus is skaars so nies op hierdie skaars, op hierdie lekker dagie, maar dit is lekker.
0: Ons eerste bulletin is eers omtrent so 8 uur. So, nee, weet jy wat nie, dis erfenisdag.
1: Ja, dit is.
0: Fokus op die positief vandag.
1: Relax, man. Relax vandag. Take your time. Just be you. Be yourself. Be yourself. Just go, man. Toevallig het ek nou die Noagse ark gister ding. Dat ek nou gescreenshot, ja.
0: En kan ek net sê, dat ga ek het opgegee op die Cabana Cabana.
1: Ek het.
0: So toe,
1: ek het, want ek
0: toe raak ons distracted met die bananenboot.
1: Ja, ja. Maar ek kijk.
0: Squirrel.
1: Soos ek sal nog met Cabana Cabana Atletico. Dit is nie dat ek nou die keerpunt is, wat recht verkeerd is, maar daar is nog vir my, like, ek het een probleem as iemand sê, ek drink Coca-Cola.
0: Ja.
1: Verstaan jy? Want nou verander jy die hele bedoeling daarvan. Dit is dieselfde soos, oh, I'm gonna say this on radio, soos karname is vir my een groot probleem.
0: Mooi, ja.
1: Verstaan jy? Soos iemand sal sê, ek rij een Peugeot.
0: Ja.
1: Maar jy Peugeot pap not, dis een Peugeot. Nie Peugeot.
0: Oei,
1: nie.
0: Ja, ja.
1: Verstaan jy? Nou, ja. Nou daai. En maar dan kom jy nou by Citroën.
0: Ja.
1: Is dit Citroën, hè?
0: Ja, kan jy plan sit of
1: ek maar ek gaan dit sê, exactly. So ek sê niks daaroor nie, want ek kies en keer. Like, is ook hier Audi nie, dis Audi. Volkswagen. Audi. Audi.
0: Kijk, as ons so mispraat nie.
1: Gaan
0: dan kan jy maar Cabana sê.
1: Vee my kop af met 'n vaadoek.
0: Maar dis dieselfde, dis soos, jy weet, Arno Karstens is my een. En ek weet, hy doen Afrikaanse liedjies, maar ek meen, is Karstens is die fan.
1: Ja.
0: En dan, soos my sister sal sê Karstens. Dit is Arno Karstens.
1: Ek af of ek Engels of Afrikaans praat.
0: Nee, dis is sê.
1: Ja. Wat was ons nou weer?
0: Karstens.
1: O, is dit 'n sê?
0: Karstens is met 'n K. En Karstens
1: okay, maar hoekom beklei met my? Ek is net hier.
0: Want vaduke.
1: Hier's 'n mic, ek moet goed sê.
0: Want vaduke.
1: Maar
0: een van ons luisteraars het daarom gesê, jammer Lisa.
1: Ja, Tannie Linda, dankie my Tannie. Maar allemaal is op vaduke. Maar wie in jou familie het jou geleer of is dit een jy ding?
0: Nee, ek is seker ons hele familie.
1: Jy sal nou moet gaan. Tannie Estel?
0: Ja,
1: vaduk,
0: moon dad,
1: of
0: kan jylle
1: gaan
0: voice notes.
1: En moenie, ach Lisa, ek wil nie, eerlijkheid soek ons volgend.
0: Ja. Is dit okay? Een dubbel A of een A? Want dit is die uitspraak van
1: okay.
0: Dit is net een A as jy hem spel.
1: Hier is te veel vir my dag. My familie moet nie erf as gevolg van vandag nie. Maar dit nou daar gelo, ons gaan so geskel word, ons praat soveel vandag, maar ek was gister in Jeffrey's Bay, en weet wie gister achtergekom, mooi is Jeffrey's Bay.
0: Nee,
1: ja.
0: Jeffrey's Bay is mooi.
1: Ja,
0: dit
1: ja,
0: is raar,
1: ja. Fountains Mall daarboe, ek geen nie verniet, ons was al baie daar, so beautiful.
0: Dit is rarig mooi.
1: So beautiful.
0: Voor julle area, och, dit is lieflik.
1: Ek is baie opgewonde, ek is baie in Jeffrey's Bay in December, die hele paar van ons luisteraars, as een persoon nog vir my sê, oh Lisa, nee, dan gaan ek sommer van 'n brug, maar hulle like
0: wat,
1: jou.
0: Wat?
1: Hulle
0: Lisa,
1: like jou te veel, hulle like jou te veel.
0: Waarvan brood jy?
1: Die luisteraars.
0: Maar wat sê hulle vir jou, Lisa, wat?
1: Lisa is so great.
0: Ach joh.
1: Lisa is so fantastisch, en sy lach so great.
0: Kan ek net nie?
1: Ek is Lisa, ek is fantastisch.
0: Devils is ook fantastisch. Ja. Maar dit is nog als een vreemde ding, want ek kreeg diezelfde met jou.
1: Ja.
0: So wanneer mensen met my praat, so, is gaar ek hier aardig so snak, so ek sneek vir my klag.
1: Ja,
0: heel
1: ja, te mal, ja. Nee, luister, ek kreeg baie
0: jy
1: komplimenten.
0: Jy het my geleer om sarcastisch te wees, is terrible.
1: Yes, my job is done, I can die. 4 minuten net al die tijd van 7, kom ons draf om lekker dier op goeie paar muziek natuurlijk, maar as hy nies was hy trots gebring en geboren dier al gauw as die.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy al gauw as die. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: daaroor. Oh, nou, jy kry was upset daaroor. Ja,
1: ons het groot geword daarmee. Want dit is deel van jou lewe. Ek meen tot komediante jokes maak om te sê as daar ooit te vloed is, dan gooi net 'n boks per neuter uit.
0: Ek presies nie.
1: Verstaan jy?
0: En dan, want die melk ratio teenoor die pap was 'n groot ding.
1: Ja.
0: Een eetlepel vir 'n liter.
1: maar is true that, man. True that. Almal van ons het al iewers gesit by 'n ontbyttafel met jou mond vol van neusjo. En dan iewers skielik sê man, gee jou melk aan.
0: Ja, nee.
1: Verstaan jy?
0: Of
1: net...
0: soos, ek gaan net gaan preneuter maak en dan leie voor. En dan, ek kan nie die oproep vat nie, want my preneuter gaan dit nie maak nie.
1: en as 'n ratio, jy moet hom nou eet.
0: Jy moet hom nou eet,
1: ja. Moet hom nou eet.
0: Dit is soos 'n nou ding, ja. Jy wag net tot hy so inge...
1: Ja, ek sou mense gesê het, maak het net bietjie warmer, want dan maak het nie so vannacht droog, maar dit is nou te laat.
0: Mm-hmm.
1: Is nou te laat. Bye-bye per neutro.
0: Bye-bye per neutro. Sorry julle. Sorry julle. Dan een ding natuurlijk, dinsdag was internationale renosterdag geweest. So hierdie is een positief en een negatieve stelheid. Minder renosters gestroop, maar die struit hier voort. Altesaam 230 renosters is teen die einde van Augustus van jaar in Suid-Afrika gestroop. 230.
1: Wow.
0: Maar is 18 minder as dieselfde tydperk verlede jaar. Dis amper 500 renosters in 2 jaar, julle.
1: Dis crazy.
0: Ek meen, daar is glad nie girl maths nie. Een is te veel.
1: Mm-hmm.
0: So ek sê maar nie, een is te veel.
1: Hulle teel nie, renoster het nie 13 kleinkies nie.
0: Ja, swanger.
1: Verstaan jy?
0: So dat jy 500 renosters stroop in 1 jaar, beteken dit 250 renosters moet swanger raak om oor 2 jaar weer die bevolking te weer op te bou. Dis verskriklik, julle. Dis rarig verskriklik.
1: Nee, dis crazy, man. Dis rarig crazy. Dis rarig crazy. Ja, ek gaan eers verder. Dit is vir my.
0: Ja. Is erfenisdag, julle. Ons wil weet, wie het nou al die vuur aangesteek? Stuur vir ons een WhatsApp deur. Ons wil weet, wat is op die vuur vir ontbyt vanmiddag het vanavond?
1: Nee, ek sê, man.
0: Ek moet sê, ek het gisteraand, ek kan nou nie onthou wie dit was nie, maar ek het so lekker gelag, want ek het gevra, wat doen julle die aand voor erfenis? En toe het iemand deurgestuur, ons berei ons self voor vir die groot braai môre, so vanavond in ons een klein braai.
1: Ach, dit werk!
0: Dit is precies wat moet wees.
1: Dit werk!
0: En ek moet sê, hulle het later, ek gaan soek wie dit was, maar die lekkerste soesaties
1: opgemaak. Nee, ek weet nie, ek het by onder opgestaan.
0: En toe denk ek dadelijk aan ek en jy het gesê, oh, nou net dat bang.
1: Ek het onder opgestaan, ek kan nie nou nog.
0: Ja, ek is ook lis vir iets.
1: Ja, ek gaan daarom na een plek toe. Ja, ek gaan klomp kos is.
0: Ek is ook, ek gaan net so by 1 begin.
1: Ja, en dan gaan ek deur
0: myself om.
1: Ja, 100%, man. Maar ja, kom, ons gaan 'n bietjie na musiek toe.
0: Mm-hmm.
1: Let's go.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delfest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Nou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Woo! Oh, song, man, song. Toe hy die angst die song geskryf het, het hy rarige duisternaand op sy naam gehad.
1: Oorachtig?
0: Ja, hy het rarige duisternaand op sy naam gehad. En toe sit hy en denk by homself, oké, hy gaan nou die muziekbedrijf aanvat, maar wat wil ek hê? Ek sê 1000 rand in my agtersak, bakkie wat volgelaai is met palle en net myne, en nou ry hy bakkie. So ja, yeah, well done Dion.
1: It's amazing.
0: Ja, yeah, he's good man. Ek voel die volgende paar maande gaan interessant wees met hom. Hy gaan deur 'n cocoon fase.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en ek is excited om te sien wat uitkom.
1: Jonas, as 'n kunstenaar vir so lank stil is, dan weet jy die volgende jaar, dan kom het...
0: Ja,
1: erg
0: eerlijk waar, nee. En hierdie is my debat met baie kunstenaars, as ek met hulle sit en gesels, as hulle nou vir my vir advies vra, maar dis, das op, oeh, amper, almost died.
1: So kyk sal die foto kry.
0: Ja, ja. Kan ek net sê, ons het die probleem gekry. So ek het Lisa se ma, ons prachtige moemen gevra, Faduk of Faduk? Sy sê Faduk, so daar was die probleem.
1: Is nog altijd in ons huis het so gesê.
0: Dis, nee, daar is niks, en ek sê nie, daar is niks verkeerd aan my, ek het net, I just never knew you imported yours.
1: Kunjanae,
0: I'm Klegasai. Maar ek praat baie met kunstenaars, en dan sê ek, is tyd vir jou cocoon fase.
1: Mm.
0: En dan kyk hulle my altyd weer dan, maar my ding is, en baie van die OG's, as jy gaan kyk na Anton Goos en Koos Kombuis, Arno Karstens, al die verskillende mense het ook 'n cocoon fase gehad.
1: Yeah.
0: Prime Circle het selfs deur dit gegaan
1: 100%.
0: Waar hulle agterkom but we're 40 now.
1: Ja.
0: We're 45 now. Mm-hmm. So dat help jy nou ons op die ouderdom van 45 of 50 jaar oud sê ja, ek soek boude op die venster.
1: 100%. 'N goeie voorbeeld van dit is polisiekar.
0: Yes,
1: 100%. En ons het net na die dag daaroor gepraat oor hoe polisiekar gesê het jy help nie hulle beskryf net liedjies waar hulle klaar nie. Nou klaar hulle nog steeds maar oor die goed wat relevant is vir ons as 40 jaar.
0: 100%.
1: So nou eet ons ontbijt by die speur.
0: There we go. En mm-hmm. is groot, man. Het is 'n baie groot ding. So ek voel net met Dion ook. Dion is amazing en hy het baie goed. Maar as jy gaan vat met van sy grootste treffers, is keierliekies. En dan aan die ander kant van sy groot treffers, is hierdie diep chocolate songs, man. Dit net
1: ja.
0: smelt as jy aan luister. Verstaan
1: ja.
0: jy? So dit is vir my... En ek voel ook Rien, volgende jaar.
1: Rien is een van my.
0: Is gorgeous. En sy stem ook, verstaan jy? So, ek het al hoeveel keer, ek het al 'n liedjie van hom geskryf, en ek sal love het, laat hy het doen, want ek weet het sal vir hom baie goed wees. So ja, ek is nogal excited om te sien waar hy gaan uittrek. Maar ja, hier is wat hier is, man. 25 minutes, 25 minuten, net na die tyd van 7 uur op erfenisdag. Baie van die mense kry nou eers koffie, hulle lekker, lucky mense.
1: Ek maar sien ja, een paar mense sê, so vir erfenacht Dion sê, het ek vanoggend vir my een lekker polisie koffie gemaakt.
0: Oh, goeie,
1: en dan sê hy, nou gaan ons braai.
0: Goeie.
1: En dan het ek ook hier gesien, een hele paar foto's vir daar, sê, oh, kijk, waarlik erfenisdag, het lyk amper soos ons. Doepie, hulle sê, ons gaan mini

0: ice bak in die Weber vandag glo dit gaan werk. O, dis interessant een. Ek het dit nog nie probeer nie.
1: Nee?
0: Ja.
1: Dice. Wat is dit? As jy nie die temperatuur kan hou oor 'n lang tydperk, is jy fine, man. Is jy fine? Ja,
0: dis interessant een, definitief.
1: So ja, dit is vir dit is...
0: Ek sien net vir ons rest in peace pro nie trouwens.
1: Nee, dit is baie hartseer. It's sadness, though. It's sadness.
0: Dit is baie hartseer, want nou voel ek... Weet jy nie, hulle het goed begin terugbring.
1: Ja.
0: Jy weet soos ons het Tex chocolade.
1: Ja.
0: Oh, is lekker. Ja. Tex is net lekker.
1: Ja, is lekker.
0: Maar dit kom van toe ons klein was...
1: Caravan.
0: Caravan gewoon. Ja. Caravans is terug.
1: Ek het gesien, ja.
0: So, en dan sê dat Caravans brought to you by Dex.
1: Ja. Heb jy hem al gehad?
0: Ek het hem nog nie gehad nie. So ek wil gaan proe of het...
1: Ek kan nie onthou hoe proe Caravan nie, maar hierdie is net een bykie van een harder kou.
0: Oh, ja. Nee,
1: maar, want een van die afleveringsleveranciers in ons area, as jy order, dan geel vir jy verniet.
0: O, lekker.
1: Van die karavane.
0: Kan ja. Jy net weer iets... besluit om
1: kan wonder jy eie goed wonder vir jou vaandoek of iets
0: weet jy wat soek ek eintlik as hulle nou met terug gaan behalwe nou vir Pernier trou ja. En iets terugbring wat ek onthou uit my kinderjare uit wat vir my lekker was nê
1: Kreels chips
0: Kreels chips en holy molies holy molies is lekker en Inside Story.
1: Inside Story het gewerk, ja. Hambugs.
0: Hambugs kry nog baie.
1: Doen jy?
0: Ja, ek kry nog baie. Letterlik, dis my ouma sweeties daar. So as ek hambugs en dan sê, kyk hier, ouma se sweeties.
1: Ek love hambugs.
0: Oh, ek sien dit baie.
1: Maar dit is baie goed wat hulle kan terugbring, rarig, wat. Selfs soos 'n dirkie, gee dit net in 'n big boy size, asseblief.
0: Nee, dis duur.
1: Gaan net oor dierie, het gaan net oor...
0: Nee, jy kry nou groot dirkies wat soos tandepaste size is.
1: Wat ek mee groot geraak het, daai was pad na gelukkig.
0: En hulle was R5 vir al hele ding gewees. Nou is het R5 om te parkeer by die winkel, so dat jy vir jou een dirkie kan koop.
1: Well done. Dat was een goeie lief. Maar ja, dit is ons tyd om dier te beweeg na ons nieuws hoofdtrekkies toe en al die lekker dingetjies. So dames, hier is lekker om saam met julle te kyk, maar onthou ook dat... Dis Heritage Fest, so ja, JK saai uit natuurlik, by Fairview, dis 9-12, by die Roots, Rides and Rhythm, Heritage Fest, alles van karrekies, tot kossies, tot showkies, tot loufie, tot alles. Gaan lekker wees, man.
0: Ek het gesien, het gestraan die opstelling gedoen van alles, daar het lijkt baie lekker.
1: Dit lijkt my, en is Fairview, man, Fairview is a solid. Maar dit is,
0: RNG en Rai op
1: nou, dit
0: plaaslik, miskien leer nog lekker snoesig in die bed in die pyjamas.
1: Nee.
0: Maak jy sok wat jy doen nie, soos erfenis en geniet om.
1: Goeie tyd, man, ons vat hom lekker dier, ah, sien, ja, sien,
0: Nog steeds, sê.
1: Ek sal 2 noem. Luister FM, Nies Hooftrekker. En die Nies Hooftrekker met Leirag, het in jou Nies, die reaksie op geslagsbaseerde geweld en vrouwe staan probleme met finansiering en koordinatie in die gezicht. En dan saaf toe waarskie dat die rentekoersverhooging, werkloosheid en die levenskoste sal vererger. Dit is natuurlik jou Nies Hooftrekker, dit Leirag, het tot by jou Nies om 8. Luister FM, weer. Dat is een bykie rondkrap en vandag met ons minimums en ons maximums. Kijk het Plettenberg Bankse by 16.22 in Kale, Graamstad 16.24 in Tata, is by 15.26 Komani, Queenstown, 12 en 27 grade. Graaferij net 1, Kradok selfde 15.28, Port St. John 17.24, Bishu 17.25, was London 18.23 grade Celsius. Dan uit de nage dispatch, Aardklub op 18.25 en op Port Elizabeth 18.23. Kijk wie nader, hulle sê bewolk met lichte reen teen vanochtend, maar gedeeltelik bewolk vir die rest van die dag. So lekker dag met een matig oostelike winkie wat gaan waai. So ja, daar is wat ons vir julle het, is so hier op die lekker tyd. Ek denk is tyd vir een lekker kopie koffie en een bykie bene strek, maar dit is 30 minuut net na die tyd van 7 opstaan. Kry die 4, kry die goed reg. Laat weet vir allemaal, julle is wakker. Is tyd vir braai, is tyd vir erfenis. En is iets speciaals wat julle doen op erfenisdag.
0: Ja. Nee?
1: En dan wil ek ook weet, nee, ek het gisteraan al gedink terwijl ek honger lê en ek kon slaapie, is wat is die weird ding wat jy op die braai sit, wat nie normaal is vir een braai nie? Like, baie mense het weird goed wat hulle betek hier opsit. Like, van my pelle vat biltong, groot biltong skuive. En dan, verstaan, dan sit hulle het vinnig. Maar dan sê dan, nee, dis voor die braai. Jy sê dit voor die braai. Plankie steek.
0: Nee, dis wanneer jy plankie steek.
1: Verstaan, plankie steek. Maar, baie mense het een weird ding wat hulle doen. Soos ek ken een oom wat appelkoos komfyt op sy goeder sit. Verstaan jy, ja. Maar is snoek ook. Ek meen die mense sit appelkoos konfyt op. So hulle sit appelkoos konfyt op. Van die mense wat, hulle vat hulle choppies en dan vat hulle net die vet. en dan dippel het dit net in sout.

0: Nou sout trek jy vog uit, dit maak het crispy. So as jy jou choppies maak, ook al gooi jy klempiekie sout in jou, teen jou vet af, maak hom crispier. So, ek wil bietjie weet, ek is klaar honger, so maak my net meer en meer en meer honger.
1: Ja, ek is nou lus vir braai. Gaan nou braai eetien.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Lang nou al kom blokkies, nee, David Kramer gesjoes meteens.
1: Nee?
0: Ja.
1: Is lekker.
0: Love it, man.
1: Love it. Jy is wat ook vir hulle sê. Lig julle knieën,
0: jo,
1: druk julle drie.
0: You will not die for your country, man.
1: Ek het gisteraan weer die
0: snippet.
1: Team Talk gekyk, ja.
0: Is baie goeie team
1: Talk. Daai is my lekker, maar die beste een is nog steeds wanneer Pieter Steef praat. Dan sê Rassie nog op die einde, alles wat ek gesê het, maak nie meer sin nie, maak glad nie meer saakie, want Pieter Steef het gebruik.
0: Ja, true that, man. Mm-hmm. Ek dink die grootste motivational speech uit enige iets uit, is Rocky Balboa, Sylvester Stallone op haar een scene. Tot vandag toe nog, as ek haar dan kyk, was ek like, jy gee my net papier, dat ek 'n paper jet vou of iets. Like it's such a... Woorde is amazing as die regte ore dit hoor, man. Wow, ek love it. So ja, dit is Johnny Clegg en Jaluka met MP, Armand Hofmeer sê Zuid-Afrika en een man ziek en Rian Benadi met I'm on fire. So ja, dit is wat dit is. Is lekker, is erfenisdag, is mooi, is na. Stil van die erfenis, man.
1: Away.
0: Dit is alweer. Dit is al, maar is alweer.
1: Alweer.
0: Maar ja, dit is lekker en ons gaan hom nog lekker deurvat. So, op vandag, dit is vakansiedag, verstaan jy, so jou dag is een klein beetje stadiger, maar dit is ook begin van schoolvakantie.
1: Dit is, so, school het amtelijk gesluit.
0: Ja, voor al die mamas en die papas, sterkte. Hoop jylle is alles fijn. My vrou het so met een lang sig. Want gister toe sê ek Jeffrey's Bain toe, in aanleiding vir een van die feeste, en ek het langklaas my vrou so gelukkig gesien, toe Floy sê, papa, ek gaan saam met jou. Sê ek nie, is goed my kind, let's go. Daai kind gaan ek net ooral saam met my vat, sê ek net vir niet goed.
1: Ja,
0: ek wil ook so wees, gister ook, sy het net randomly geld gekry, en toe kry sy randomly net een milkshake.
1: Goeie stuk.
0: Nee, en al wat ek kry is, hallo Gertjie.
1: Ek gaan soms jou begin tag en gaan ek sê.
0: Ja, jy moet
1: Lewoof,
0: ja. Het is soos Amy die is dan met haar fijn geil, wat sy so heil en dan stop sy en kyk sy of jy kyk. En, kyk. En dan op die einde maak sy, wat so sy sê, jy hierdie feikheid is moeilik.
1: Kry nie wat ek soekie.
0: Ja, dit is moeilik.
1: Laat
0: ja.
1: Ek maar my nappie vel maak.
0: Nee.
1: Dan kry jy weer aandag.
0: Ja, ons werk nou dier die tanden nappie, so hierdie is net een interessante affaire, ja. Ja. Maar ja, dit is, en wat ek mal is, hoor, is al hierdie Heritage Day feeste, wat ek gesien het, en dan wil ek net sê vir al die mense, en hierdie kom uit my kunstenaar hart uit, en hierdie gaan aan al die municipaliteite, right? Heritage is for the whole of South Africa. So asseblief maak seker dat jou kunstenaars dan die heritage van die hele Suid-Afrika cover. Okay, baie dankie. Waardeer julle.
1: Okay.
0: Nee, wat maak vir my erg nee, is dat baie keer dan hou die heritage feest en is amazing, ek love dit en alles, maar mense moet onthou, daar is meer is 2 of 3 heritages in Suid-Afrika, voor alles die heritage begin het in Suid-Afrika. Yeah. So baie keer, ons municipaliteit is so skillig daaraan, dat wanneer dan goeders gedeel word, of sê luister, ons gaan nou een feest hou en al die type goeders, daar word nie gekyk, na al die demografiese groepe in ons metro nie. En ek praat van pink, groen, gras, recht deur.
1: En is juist die, wat ons op focus, as ons erfenis is, ons is diversified, ons het soveel verskillende generasies en mense en geslagte wat ook bykom, so jy moet nie net vir jong kuiter nie, maar vir oud ook.
0: Yeah.
1: En natuurlik ook as een mens kyk na die kosse, en ek dink dis hoekom Roots, Rides and Rhythm vandag so lekker is, want die kos aspect van dit, is alles.
0: Hulle het rarig probeer om elke liewe hoek van die wereld af te kry.
1: Letterlijk, dit is soos internationale kosse wat al gaan wees, vir al die erfenis wat hier is in Suid-Afrika ook. Alles van masala is daar, daar is halal daar, daar is vir vegetariërs, daar vir vegans, alles, so allemaal is included in het, en dis hoekom ons so trots is om die reënboognasie te wees.
0: Maar dis my ding, maar dan moet net die, wanneer jy wel die Suid-Afrikaanse vlag op enige feest sit, moet jy seker maak, dat we are proudly South African.
1: 100%.
0: Dit is vir my baie groot, want ons dit is baie keer vir my bietjie onregverdig, en hoe dit hanteer word, maar hy het daar
1: wat. Ek het gister 'n vlag gekry in my koffie, hoe cool is dit?
0: O, rarig,
1: ja,
0: dis cool.
1: Ja, jy het gesê, soos die latte aard doen.
0: Ah, dis cool.
1: Ek krijg 'n vlag.
0: Ek vraag altyd vir die mense, breek het hulle hart, dat hulle dier al die moeite gaan, en dan 1 sekonde nadat jy vir my dit gee, dan vermoor ek 'n olifant. wat jy pas my geteken
1: het. Ek het geleer hoe om dit te doen en dis ek soos wat doen jy? Soos, ek gaan dit seker gooi. Nee, ek kan nie. Dit is op die kant. Gooi hom wel op die kant
0: so,
1: van my horrelhartjie.
0: Môreoggend soek ek asseblief diertjies op my koffie.
1: Okay, ek sal 'n frother bring dan.
0: Ja.
1: Dan sal ek dit kan doen, ja.
0: My Silas.
2: Bless you.
0: Oh, I need no need. Oh man, en ek nie so min. Maar ja, dit is 9 minute net vir die tyd van 8.
1: Ons nie so min, ons is so vakansie daar. Ons is baie nuus vandag.
0: Oh, how many are we this year now? That one beats all goed. Of them.
1: Ek het niks dad jokes in die laaste rukkie gedoen.
0: Jy het die.
1: Ja.
0: Jy het die pas hy al.
1: Never like, die, al up my game, ja.
0: Maar ek het net 'n nuwe knoppie uitgefigure.
1: Ooh. Moenie knoppies druk nie. Nou het jy te veel knoppies gedruk.
0: I broke it everything.
1: Oh no. Ek het gisteraand 'n dad joke gehoor, maar nou gaan ek moet gaan kyk wat dit was. Ek kan nie, dit was, dit is my probleem met grappies, nie. Dit is so snaaks, en dan denk ek, oh, moet ek dit sê, en dan sê ek vir iemand, ek het 'n grappie gehoor, ek vertel my, kan nie onthou wat dit was nie, maar ek het lekker gelag.
0: Kom ek sê een ding, Lies, die snaakse grappies onthouend.
1: Nee, ek jok, die vuil grappies onthou.
0: Ja, true that, ja.
1: Ek onthou die vuil grappies, dan gaan iemand vertel my grappie, dan gaan ek, nie daai nie.
0: My hang af.
1: Dis hoekom ek altyd net my meisie grap vertel.
0: Maar hoe begin 'n vuil grap?
1: Ek weet nie.
0: Jy kyk iets oor jou skouer.
1: Dis waar.
0: Kyk, kom, luister hier, ja, hoor goeie so. Kom, ons gaan net na die retour.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop,

Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie, met kunstenaars van Wyk, roomste narkies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetkompetisie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sosiale media, Loerie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die Reservebank verwag inflasie sal teen die einde van 2027 tot 3% terugkeer. En Amerikaanse minister van buitelandse sake sê dit sal harder werk verg om 'n ooreenkoms met Iran te bereik. Ek is Gerrit die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Reservebank verwag dat

0: inflasie teen laat volgende jaar na die teiken van 3% sal terugkeer, ondanks 'n stygings op die kort termyn wat deur hoër brandstofpryse aangedryf word. Volgens die bank bly voedselinflasie laag, terwyl die wêreldkonflikte, oliepryse en ander voorsieningsprobleme steeds risiko's inhou. Die president van die bank het aan die media gesê, die bank bly gefokus op die verlaging van inflasie na sy teikenvlak en om die risiko's weens wêreldekonomiese toestande te bestuur. Nou die hoofekonoom van die KPMG, Frank Blackmore, sê intussen die daling in kerninflasie tot 4,1% in Augustus is 'n positiewe teken nadat kerninflasie die afgelope maande toegeneem het. Blackmore sê egter die hoër olie- en brandstofpryse veroorsaak opwaartse druk op vervoerkoste wat bydra tot algehele inflasie. Boldwan South Africa sê hy sal 'n skoon en eerlike veldtog voer in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op die 4 November. Bolsa neem in 24 munisipaliteite deel met 794 kandidate. Die partyleier Mamusi Maimane het tydens die ondertekening van die verkiesingsgedragskode gesê, kiesers moet vry wees om die party te kies wat hulle prioriteite die beste weerspieël sonder om onder druk geplaas te word om vir groter partye te stem. En dan ten slotte, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê in ooreenkoms met Iran sal harder werk oor 'n tydperk behels. President Donald Trump het gewaarsku dat hy voor die keuse is om Teheran te vernietig of 'n ooreenkoms aan te gaan om die oorlog te beëindig. Afvaardiging van albei lande het Dinsdag in New York by die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesprekke met bemiddelaars gevoer. Rubio sê daar is 'n ooreenstemming dat Iran se skadelike mag in die Midde-Ooste is. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel en net vir jou trots gebring en geborg deur niemand anderste. Sal kom as steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

like it. Ik draai niet.

0: Owen Suicide Guy, jy kry dit. Jy kry dit. Jy kry. But then you just know.
1: Ja.
0: You just know. Like jy weet net daai is al my palace. Ai, hoe moet ek nog jou ontmoet hier vir 'n rede?
1: Ja, is maar. Mm. Maar dis dieselfde as enigiemand nou in 'n gesprek vir my sê, "Ah, oh, jy weet ouens soos ek," dan oeh, maar nou ek daar.
0: Ja.
1: En letterlik ja. Nou.
0: Nee, maar dis dieselfde.
1: Dis wat doen jy dan sukses as jy nie daai liedjie ken nie? Kan jy ja. Nie sê ouens soos ek.
0: Vir jare loop ek in 'n plek in en dan sê ek, "Môre, dames. Sien dames sien." Biggie roon dit.
1: O, ja.
0: Want so draak sê dames en dan sê iemand
2: sê my wat jou naam is.
0: Die van achteraf en dan like, okay.
1: Nee.
0: Okay.
1: Ek love it though.
0: Ja. It's changing the game.
1: The chances of me breaking out into song is always just
0: good.
1: A whim away.
0: So badly want to just scream like
1: But it's just elke keer as ons in Addo inry in die park in. Dis een van my tradisies. Dis nou nie my erfenis nie, maar dit is 'n annoying habit wat ek het. Sodra ons in die park is, ek praat van jy het jou kaartjies gekoop en hulle het gecheck dat jy nie enige illegal goed in jou kar het nie en ons almal maak like, "Oh, I was tripping." Maar jy weet dan sodra jy ingaan dan die eerste ding is my pa sal vra, "Wat sien ons eerste?" Dan sê bet nou wat gaan jy eerste sê? Dan sê ek altyd wat ook al ek dink het gaan wees en dan sê ek maar die enigste manier dat ek gaan reg wees en dan weet hulle dan gaan ek
0: nee
1: is asof ek hulle roep.
0: Jy ben al die hofsaaks uitgegooi, nee?
1: Het is uitgegooi.
0: Ja, hofsaaks uitgegooi. Hey, so dames en heren is nou dame toegesluit vir shoplifting.
1: O, goeie
0: stel. Right? $580
1: okay.
0: So waarde van goeders. Maar sy het oornag 'n wêreldsensasie geraak.
1: Wat het sy gesteel?
0: En ek het sopas vir jou op jou foon die foto gestuur. En dan sê niks heavy nie, but she looks exactly like a celebrity and the internet.
1: That's why Nona ride it.
0: And the internet can't get enough of it. Nogie. Oh, skandelik.
1: So, is it one like sy is one Nona ride it, want dan mag sy nie ander.
0: Sê nee, dis dieselfde persoon.
1: Want sy is 'n klip toe nou.
0: Sy lyk op 'n druppel. Soos Jennifer Lopez.
1: Oh, wow.
0: Soos in 1990s
1: so
0: Jennifer Lopez.
1: So wat sê allemaal nou, let Jenny from the block
0: yeah,
1: go.
0: I don't know, probably,
1: she's
0: man.
1: She's making it alive.
0: It's craziness, oh. It's craziness.
1: What's seen, wow.
0: Like, she's een mens.
1: Is jylle seker dit was nie Jennifer Lopez?
0: Nee, dit lyk raar as Jennifer 20 jaar terug.
1: Dit lyk soos Jenny from the block.
0: Yeah, 100%, yeah.
1: So die high ponytail en die hoop earrings en alles.
0: Yeah. I'm still waiting in the jail. So sy is nou daar, ja, is my wêreld sensasie geraak oornag.
1: Wow.
0: As gevolg daarvan. So,
1: well, nou gaan sy nooit hoef te steel nie, jylle.
0: Nee,
1: sy
0: is gemaakt nou.
1: Sy gaan al boetes kan betaal.
0: Ja, sy is nou gemaakt al voor. So, well, Jennifer Lopez will probably sue for looking the same. Net om te sê vir die manne wat weer so voel, hulle wil vlug. Amerika maak hulle borders oop vir 17,500 wit Suid-Afrikaanse refugees. Is nou net nuus in SABC 'n uur terug.
1: Oh, wow.
0: Ja. Kyk, is ons maar 'n groot ding.
1: Nee, dankie. Ek hou nie van deep fried botter nie.
0: Wie wat nee, dis ek sal nooit my land wil verlaat nie. En ek dink baie van die mense wil nie verlaat nie. Dis 'n moed verlaat.
1: Mm.
0: En die voel vasgevang. So ek kan regtig verstaan as mense dit doen. Ek meen ons leef hier, ons het miskien 'n pickpocket 'n jaar of miskien 'n inbreuke jare wat ewer, maar van die mense in ons land leef regtig onder angs.
1: Mm-hmm.
0: Regtig onder angs. En dis dieselfde soos as iemand nou 'n hijacking oorleef het en ons dankie Vader dat jy het, maar you ask God.
1: Mm-hmm.
0: Elke robot is vir jou 'n vreesbevange area.
1: 100%, ja.
0: En dis onregverdig, want die dief steel meer by jou as net 'n selfoon.
1: Ja, dis die PTSD en die trauma wat by dit gaan.
0: Ja, 100%.
1: En die constante oor jou skouer kyk gevoel.
0: Ja.
1: En ek meen, jy weet, sonder dat hierdie negatiewe goed ons affekteer, ek weet ons baie negatief in die wêreld, is al ook soveel positief om
0: Ja, man, daar een druppel olie reuneer 100,000 liter vars water, so dit is ongelukkig, maar dit is, ja, it's the sadness about it. Maar, oh, I don't know why I'm so fancy. It's the sadness about it, it is, yes,
1: it's
0: yes.
1: So sad, maar ek kruis om in my vaardoek.
0: in my
1: woord
0: cabana.
1: Woord vir die dag,
0: in my cabana.
1: Ek kan nie wag om môre te hoor hoeveel mense by vanmiddagse braai gegaan. Gee my die vaardoek. Gee my die jammerlappie.
0: Dit klink net die reggie. Dit klink net die reggie.
1: Wel, vir 40 jaar klink dit vir my reg. 40 Yo. Jaar, sê ek al.
0: Stabilize. Nee. Hey, it happens, man. 13 minute net nog die tyd vanoeg. Ek is doodmoeg en ek moet nog heel dag werk.
1: Nee, het gaan een lang
0: dag. Ek kan slaap, soos waar ek nou
1: is. Ja, ek kan nie wacht vir die middag slaapie nie. Jo, toi was soos een lieuw bro.
0: So ja, dit is op die vakantiedag is het lekker om saam met julle te keir, man. Mm-hmm. Maar ja, dit is amper einde van die week, dames en heren, is amper weer rugby. Hier na week, so baie veranderinge vir dit
1: sondag,
0: natuurlijk.
1: Sondag rugby.
0: Ja, sondag, which is good, want ek werk heel saterdag. So ek is baie blij dat het sondag is.
1: Ek ongelukkig nie sondag kan kyk, ek net hier sondag aan kan kyk.
0: Welcome to my world.
1: Nee.
0: Ja, welcome to my world.
1: Ek gaan eers myself gaan 1920s hou.
0: Ach,
1: in een vintage car trippie.
0: Maar wie wat, goeie rede om die rugby te kyk.
1: Definitief.
0: Ja, good one man, good one. Maar kom ons op ek hier, al is het de vakantie daar, is een beetje van een naweek vibe.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Die bons is my kos. Ai.
1: Ek het 'n bietjie bos nodig.
0: Ja, man.
1: Karoo velde of iets.
0: Weet jy nie, ek weet nie regtig wat ek nodig het hier. Maar sien wat ek nou doen nie.
1: Ja.
0: As dit sin maak.
1: Ja, ek meen ek is 'n size 2 weke op 'n eiland ergens.
0: Dude, wie wat
1: nee. Ek wil net vir my gee.
0: Ek is op 'n deel van my lewe nou waar ek 'n permawykei wil word. Lekker rarig. Is ja. Alles verkoop wat ek besit op 'n eiland wat nie altyd te besig is nie vir my 3 jet skis te koop, 'n paar kanoes en 'n klein hut. En dan homeschool my kinders en ons word wakker in absolute tropiese wêreld. Hier 'n paar jet skis uit, skelle toerus.
1: Skeletoe. En jy moet dit doen, as jy plaaslik is.
0: Jy eet vars vis by die mark. Ek is rarig op daai. En dan 2 jaar van nou af kom soek die CIA my vir al my secrets. Maar daai type,
1: nee.
0: Ja. Ek beloof dit vir jou. Dit
1: ek wil so'n goeie lewe leef dat ek sas lyk.
0: Ja. Eerlik waar, ek is, het gaan nou weer klink wat ek nou sê, maar I'm very happy to be forgotten in this part of my life. Ek is sal 100% happy wees as ek nou die ou raak wat iemand 10 jaar van nou vra en sê,
1: "Hey, I do." Oh no.
0: I'm very happy to not be that. Ja, ek beloof dit vir jou, net om te verdwyn van, en is hierdie mense of enigiets is dit is net, ons het net daaroor gepraat, partykeer kom jy tot op 'n punt waar jy gedaan raak. En jy behind the curtain sien wat se produkte ek kan doen in my lewe. En ek is nou op 'n punt waar ek voel ek kan meer doen as wat ek 20 jaar terug kon gedoen het, maar ek het nie die krag om dit te doen nie. So nou wil ek ander my werk laat doen, en ek wil net kyk hoe my werk.
1: Pass the bell,
0: om in a cut of someone's happiness.
1: Jy is baie meer betrokke by die
0: Ja, stadig maar seker, bring ek dit, is terrifying. Kids are terrifying. Ek kan nou buitenkant toe gaan, en hier kan 'n ou verbydraf, en stop en vir jou sê, luister, ek wil my vra, daai strepe, is jy seker? En jy gaan aan, dit gaan jou raak.
1: Yeah.
0: Maar gaan jy na skool toe, en 'n kind in standaard 3 kom na jou toe, en sê, Tannie, ek sê lelikie, maar, sê seker nie moes dis dra.
1: Ja, ek moet hier op dra.
0: It hits deeper. Like, it hits so much deeper. So ja, dit is...
1: En maar in die oomblik gaan jy gaan, ja, ek totally raak hierdie, en dan gaan ek huis gaan vir uur voor die speelstand gaan... Raak ek hierdie? Is ek nie, sê mense nog raak, sê, maar, moet ek hierdie, is dit anders skoene, is dit my haare, ek gaan hierdie streepies, dit moet sy blauw wees.
0: Ek voel net ons mag een kind, like ek doen dit met my eie babiekie, waar Emmy op my sk-

0: vir ons staan en al die dinge. Maar dit is tyd vir ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie. Daar's baie nuus vandag hier. So it are what it are. Mm-hmm. What a weird name for this person on WhatsApp.
1: Ek het nog nie gesien ja. Vreemd.
0: Ja, dit is nie goed. Ek wou meer oor wie hom benoem. Maar in die kees, kom ons
1: gaan. Dis die ding is, weet julle dat die name wat julle self save op WhatsApp is die name wat ons gebruik vir julle?
0: Ja, en nee. Nee.
1: Nee. Oh, ja. Is tyd vir die nuus.
0: Dis hoekom ons... Luister FM, nuus hooftrekke. Die reaksie op geslagsbaseerde geweld en vrouemoord staan probleme met finansiering en koördinasie in die gesig en dan saaf toe waarskei teen die rentekoersverhoging, werkloosheid en lewenskoste wat sal vererger. Dit is jou nuus hooftrekke en dit lyk tot by jou nuus later.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Baby,
1: jy kan
0: maak net wat jy wil.
1: Maar nie net wat jy wil nie. Maar baie kere dan jy planne en dan het jou kinders planne. En dan kom jou vrou en dan oorheers haar planne.
0: Ja, maak net wat jou vrou wil.
1: Ja.
0: Soms het maar net so sê.
1: Sê net van jou heritage is caveman. En hulle het alleen gewerk. En dan gedoen jy iets alleen.
0: Maar jou erfenis is in die naam van jou kinders, so entertain hulle
1: vandag.
0: Nee,
1: my erfenis gebeur na my dood. So moenie my nader bring aan dit as ek kwaad word. So ja, dit is tyd om te groet, man, op die prachtige dag. Hier is lekker om saam met julle te kers. Lekker om saam met julle die vakantiedag in te gaan. Onthou, Jake, hy saai uit by Roots, Rides and Rhythm by Fairview. Daarna gaan per persoon, na stalletjies en allerhande vermakelijkheid. Maar die grootte is natuurlijk... Loufie, van ons
0: Loufie vanavond. Ja. En die groot ding is, die hele dag plus Loufie R30.
1: Ja, dat is crazy. Dat
0: is fantastisch.
1: Dat is crazy. En ons alles doen vir die hele familie, vir die kinders, katooties. En Jake is nog tot 12 uur toe, man. Ja, so kan maak. Make a turn.
0: Net al nog iets gaan braak.
1: Hy gaan eet.
0: Moet ees. Maar net te min wat ook ons wens julle, heerlijke aard.
1: Met myself, like, sal het uit hier, so, okay, bye.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ja, dis 'n hartlike goeiemôre van my kant af. JK op die JKB is 'n vakansiedag. Ek weet hoe jou dag loop vanmôre nie, maar my dag loop mooi want ek kuier hier by Fairview. Ek vertel jou so 'n bietjie later wat pret en plesier. Ek kuier hier by Fairview. Ek vertel jou so 'n bietjie later hier gebeur. Hier stalletjies, hier's klank, hier's mense wat pret en plesier het vandag. En kyk, julle gaan ons tot vanaand toe. Gaan hulle kuier tot 12 uur vanaand streeks dan. Ek gaan jou presies vertel waaroor dit gaan. Ek hoop jy's ingeskakel, kuier lekker saam met my. Nou ja, baie dankie Lise en ou Buddy Opel, Mr. G Gerrit de Jager. Hulle het natuurlik uitgesaai in die ateljee. Nou ek sê vir jou goeiemôre. Wat 'n wonderlike oggend. Kom ons gaan groet. Ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Hier staan Ship nothing, we build this city.

Laina Fairview toe, maar ek vertel jou 'n bietjie later hoe dit werk en wat presies hier gaan gebeur rondom dit. Binnekort gaan ek ook kyk wat maak jou weer vir vandag op hierdie vakansiedag. Heritage Day, mense, wat is jou erfenis vandag?

my skoen, ek kort vars lucht, ek kort water, en ek koue bier oproep ma af, en kersfeest by die see, die lewe vra nie baie, nie die liefde wat ons

hier by hierdie lekker feestigheid. En ek wil weer sê, speel muziek van die verhoog af en ek maak muziek van die verhoog af, like of ek op die stage is vandag, maar is lekker luister even wat saam met jou keier en jy gaan omtrent stalletjies hier kry. As jy nie iets kry om te eet nie, dan weet ek die, want hier is van alles, van A tot Z is vandag hier so by die Roots, Rides and Rhythm Heritage Day Festival 2026. Piet, hoog hier so my, bring bykie hulde aan Freddie Nest.

Ja, dis 'n bietjie of dit nou in die aand gaan wees, jy kan regdeur die dag ook braai solank jy genoeg hout het. So ek weet nie. Hy speel definitief. So ek weet nie wie nooi jy oor vandag om saam met jou bietjie te kom kuier nie, maar dis mos nou vanaand. Jy moet nou eers 'n bietjie draai kom maak en jy vat so 'n bietjie die kinders aan en sê pappa gaan julle 'n bietjie uitvat vandag. Pappa gaan julle 'n bietjie bederf en speel en die kinders kan kom dit geniet en al die lekker dinge wat daarmee gepaard gaan. JK wat hier saam met jou kyk terug na die ateljee toe. Ek dink Nelis is vandag 'n bietjie in daar vir Etienne.

Absoluut, my knie raak lam, die Campbells met 'n bietjie lam. En hy manne bly ons ander kant die waters nou deesdae, nê? Dis al steeds donderdag 24 September en is 'n vakansiedag as jy werk, wel ek doen ook, maar is 'n lekker werk vandag. So ons kuier heerlik saam. Hier's Wes met Eikie Breikie Haat.

lekker manne van West. En kyk julle, doen hom goed, nee. Eikie breikie haar. 20 minute voor die uur van 10 uur en ons carry tot 12 uur vandag. Waar is ons vandag? Waar is jy? Jy moet kom na die Roots, Rides and Rhythm. Dis Heritage Day Festival 2026. By Fairview natuurlik en die mense loop al rond. Hier is ouens wat al met kos in die mond loop so vroeg, want is ons nou breakfast tyd mos, nee. En 'n lekker cappuccino. Jy kan nooit verkeerd gaan met dit nie. Ja, hier is 'n hele paar bekende gesiggies wat ek vanmôre al gesien het, wat kom groet het, wat kom hallo sê, baie baie dankie. En ons kuier dan Luister FM kuier hier vandag tot en met 12 uur. Ons vier dit saam met die manne van Roots, Rides and Rhythm.

Absoluut, Armand Hofmeyer, as jy my engel noem. Want ons kuier vandag by Roots, Rise and Rhythm Heritage Festival. En ek sien is hele paar dinge wat vandag hier gebeur. Kyk jy na die program, net na ek klaar maak jy by 12:00, dan gaan nou lekker dinge op jou verhoog gebeur, Youth and Dance Lineup. Dis die Dio's Impact Junior Dance Company Reborn and Reloaded, MXT Up, Muzu Kids, Belly Dancing, Yaitsa. Ek hou van belly dancing op boere muziek, sê die vloes natuurlijk. Die SAPS K9 Dark Show, wat bykie later van 12:30 se kant af hier gaan wees. Lyk my dit arm wrestling competition. Ey, ek wonder of ek moet inskryf. Ek wonder, miskien kan ek Gerkie se spiere leen, nee. En dan is so by 7:00 vanavond, Lofi, die groot man. Ey, dis hem a smart ou daai, nee. Hy moet stapsoldaatjie sing vir ons vanavond, 7:00. So hy gaan nie op die hoofverhoog wees, en as ek reg is, is dit R30 om hom te kom kyk, waar kan jy R30 betaal om Lofi te sien. Hy gaan vir jou wit skoene gee.

Sy kan sing Bernice West met Hey, Hey, Hey. Ons gaan nie nuusbulletin sê vandag nie, want het is ons nou vakantiedag. En allemaal is in die vakantieatmosfeer, so niemand wil nie skryf nie, niemand wil werk nie. Maar lekker muziek, dit is wat ons vir jou verseker doen vandag. En ek het jou nou bykie vertel wat alles hier gebeur, hier by die Roots, Rides and Rhythm. En ek gaan jou bykie nog dier die loop van die ochtend nog meer vertel. Kyk, hier is baie stalletjies. Hier die gronde is groot, mense. Jy kan kom loop hier so, en jy kan kies een keer wat jy wil. Hier is lekker tafeltjies en stoeltjies wat al reeds opgeslaan is, wat jy kan kom sit, en hier is omtrent van die lekker koststalletjies wat jy kan doen, ek reik al van hulle dier my neus so, dit is baie, baie lekker. Ons sê, jou Buddy Opel, hy doen die MC werk hier so tot vanavond se kant toe, en dan hulle gaan tot vanavond laat nog keier hier so, dit is ons nou heel dag keier. Nou gauw klaar word, gauw gaan, borsel jou tanden, dan sê hy, ons gaan nou na die Roots, Rides and Rhythm feest toe, van die hele familie, pak kom en kom keier saam met ons.

Hy is klaargevat, Demi Limoor, net myne en haar man is 'n briljante musikant. So vandag hiersof is seker jy moet kom kuier by ons, want is so lekker om by so 'n feesdag vandag te hê. En as ons bietjie na fees praat, dan is dit ons nou die Roots Rides and Rhythm Heritage Festival 2026. En ek kyk so bietjie wat hulle sê, hulle sê luister effe mesie, ja, dis ons. Gerkie Obadiopel, hy is die MC Cultural Dances Car and Trike Show Arm Wrestling Competition, ook die Honneskou van die K9 wat hier gaan wees, en dan sit Mechanical Bull ook, Huge Inflatables vir die kinders, Pony Rides, Music All Day, en dan werk hulle op na vanavond 7 toe wat Lofi saam met jou gaan kuier. Hulle het breakfast, hulle het lunch, hulle het supper, hulle het beverages, alles wat jy wil hê is hier beskikbaar, en mense, $30, R30, dis 'n bargain en 'n half om dit te kom doen, om lekker te kom kuier ook, nee. So maak saak nie, maar kom maak 'n draai hier vandag, die weer is eintlik lekker, is nie te warm nie, so die windjie is eintlik lekker, hy koel jou 'n bietjie af, jy gaan nie sweet vandag, jy bring maar die baadjie saam as jy voel is nodig, maar jy bring die kinders ook en kom geniet dit, hulle kan lekker hardloop, want hier is 'n groot rugbyveld, dat hulle van al die energie ontslaak kan raak.

beginnen.

Is daar want dit twee met monumentaal. Nou 'n week van nou af is dit sulke tyd. As iets baie goed is, sê mens dis 'n fees en wat is nou beter as 'n fees natuurlike karnaval? Dis die high tyd van die jaar. Skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self kom geniet 'n springkasteel, 'n babbelhaas, as 'n treintjie wat daar ry. Nou geniet kunstenaar optrede by die King Cars hoofverhoog met die Baienaars Boereorkes, Morras Gary Ellis, Riek Mulder, Barnie Slabbert, Chantel Bosch en myself JK. Natuurlik luister FM gaan ook regstreeks uitsaai 9 tot 12 die oggend. So gryp jou familie, vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction. Dis op die 3 Oktober by die Dispatch Revival Center. Mense, dit gaan groot wees. Volgende week is verniet om in te kom. Jy kom sit daar, kuier lekker saam met kinders speel. Jy kry vir ietsie om te eet want daar's alles en nog meer. En natuurlik kan jy dan daar onder die tent sit ook daar, jy loop bietjie en kyk na al die stalletjies, die kinders speel en gesels. Luister FM is daar, die omroepers is daar. En ja, jy kom geniet dit net. 8:30 begin ons dan amptelik tot so 2:00 die middag met 'n auction wat ons ook mee afsluit dan.

That's right, the sounds there of Jason Donovan, and especially for you. Mense, dit is so lekker om hierdie musiek, die 80s en 90s is ons die musiek, is ons era, dis wat ons ken, dit is wat ons mee groot geraak het, so, dit is so lekker om hierdie musiek vir jou te kan speel vandag, maar ons moet ook so bykie boerepompie doen, he, hoekom dan nou nie, ons gaan een bykie lang arm, ek hoop jy is reg, som op die feesterrein ook hierso, he, maar as jy daar by die huis is en jy voel, ey, ek ga van mama vir een draai vat, dan sê van mama, kom ons doen die ding.

0: FM.
1: Inderdaad, dis Luister FM en jy weet ons nou ons kyk by die Roots, Rites and Rhythm Festival. Dis die Heritage Festival 2026. Mense, die program vir die dag, hier's 'n paar dinge wat hier gebeur. Gerkio Barriopel, hy's die MC. Ons het cultural dances, ska and trike show, arm wrestling competition, die honde van die SAPS gaan hier wees. Ons het mechanical bull, a huge inflatables for the kids, pony rides en musiek die heel dag en dan Lofi vanaand. Nou, as jy niks het om te doen nie, al het jy iets om te doen, kom maak 'n draai vandag en jy gaan 'n lekker tyd hê. Mense, dis hier Roots, Rides and Rhythm wat hierdie dag vir jou uitbring en is natuurlik gebring deur The Chili Guy and Hands of Care NPO. Lofi vanaand 7:00, dis waar jy wil wees. Absoluut. Middag en ons gaan 'n bietjie kuier daar in Oorwurm.

0: dis goed, daarom met oorwurm, daar is een lekker eniekie. Ek moet al vir jou sê, hy laat jou op die dansvloer bly. Ek hoop jy is ingeskakel vandag, waar ook al, is jy bykie rustig, as jy lê bykie in, jy lê nog langs mama, dan sê mama, gaan jou bykie uitvat vandag, ek nooi jou na die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, en natuurlijk is by Fairview, jy kan nie verkeerd gaan nie, hier is baie, baie mens wat al kom hallo sê, van die organiseerders, wat bykie my kom praat het, en gesê, kyk jy so, dis die eerste jaar, maar hulle sê, volgende jaar gaat hulle nog groter, en ek sê, well done vir die eerste jaar, dat hulle so baie activiteite het, en so baie groot dinge wat hier gebeur. Ek kyk bykie na die tye, nou Luister FM natuurlijk, ek is hier tot en met 12 uur, saam met Luister FM, hier van 12 uur af, dan het ons Disney Dio's Impact Junior Dance Company, Reborn and Reloaded, ons het daar belly dancing, ai ai ai, die hondeskou is hier by 2:30, en dan die armdruk competitie by 3:30, en dan word daar wenners aangekondig, van die Park Off en Sound Off, die All Competitions, Best Dress, Poikiekos, allemaal die vanaf 6 en aan 7 uur, nee, dan gaan Lofie die stage vat, my ma, dan gaan het lekker wild raakies op. Gerkie op, hy sê, Elvis Blue, ek denk ek moet koffie nou gaan kry, rarig, met die brug.
1: Ek was sonder water, maar jy was die brug. Ek was sonder water, maar jy was die brug.

Ons kuier lekker. Ek wonder waar jy is. Baie mense vra of my JK, ons wil vandag 'n draai kom maak. Is jy baie eetgoed? Hier's baie stalletjies. Jy gaan definitief dit kan kom geniet. Dis die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival 2026. Dis die eerste jaar, maar glo my, hulle gaan volgende jaar nog groter en nog beter gaan, sê die organiseerders vir my. En vir Luister FM om mee te kuier is 'n absolute voorreg. So die program loop mooi. Luister FM het die verhoogie tot 12:00 en dan die van 12:00 af, dan begin lekker dansery wat hier gebeur, belly dancing, die honneskou by 2:30, by 3:30 is dit die armdruk kompetisie, dan word die wenners by 5:30 aangekondig, en dan is Lofi tot laat. Jy kan tot vanaand 12:00 kom kuier as jy wil, en is alles by die Fairview Sportsgronde kompleks, baie maklik om te kry ook, jy kan maar net Google gaan jou vertel, maar ja, dis waar alles plaasvind vandag. Terwyl ek 'n bietjie vir my 'n cappuccino gaan kry, lekker musiek, Dodo Nyoka, frikkie vir 'n rukkie in Eden as jy bang.

Sy naam is Arnie Jordaan vir jou geval en net voor het Eden is jy bang en Doudon Joka frikkie vir 'n rukkie. 10:41 op Luister FM op JKB, dis JK wat saam met jou keier. En ons lekker om so 'n bietjie by 'n feesatmosfeer te wees by Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. Ek kan of my 'n lekker cappuccinoetjie gaan kry en ek gaan hom nou stadig vat. Want is so lekker om hier te loop. Weet jy hoe vriendelik is almal hier? Almal groet jou, eet op by die stalletjie daar waar ek nou my koffie gaan koop het. Hulle is so vriendelik, hulle gesels, hulle gee jou advies, hulle gee jou raad. Dit is almal lekker. Maar dis waaroor 'n fees gaan, bring die familie. So dit is wat dit so lekker maak ook. En dan natuurlik volgende week hierdie tyd gaan ons ook groot makiti hou, want volgende week hierdie tyd is ons daar by die DRC Spring Carnival. En dis nou weer daardie tyd van die jaar en kom geniet stalletjies vol allerlei lekker nye duitjies, daaitjies vermaak vir die alle ouderdomme. Klein span gaan hulle geniet met 'n springkastele, babbelhouse, 'n treintjie. Nou ja, as dit 'n lekker line-up op die verhoog, dis nou die King Cars hoofverhoog volgende Saterdag, die Baienaars Boerders, Gary Holder, Gospel, Barney Slabbert, Chantel Bosch met die country en dan JK so ook 'n bietjie met die gospel kant vir my. Side uit King Cars is daar, en ach, daar is allemaal en als wat jy kan aan dink, en jy kom sit daar lekker onder die tent te geniet, terwyl die kinders die treintjie rij.

0: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: You have family. When you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn van ons 6 handelaarstakke in King Cars kan jy.
3: Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is
5: man, Spiedico is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Spiedico.

0: Die beminde Corlia Botha, as jy dan eendag glo. 5 minute weg van 11:00, ek het die man homself, Mr. G. Gerrit de Jager, goeiemorgen.
1: Lekker JK, en jy?
0: My maat, as ek jou kan sien by 'n fees, het gebeur min, dan is my dag gemaakt.
1: Well, ja, ons kry mekaar nie regtig by feeste nie, ja. Nee, nie sê waar ons mekaar kry nie.
0: Nee, ons sal nie alweer praat nie. Maar luister, jy is die man vir die oomblik, jy is op die hoofverhoog. Jy is die eerste jaar, en kyk hoe lekker lyk dit.
1: Dude, dit is my so lekker om te sien, al van vroeg af, wat mense deurgekom het, en die familie en die kinders is alles, en dit is my verskriklik baie lekker. Ek weet, dit is waar ons erfenis gaan. Ja. Jy weet, dis familie, is vriende, is alles, verskrikkelijk lekker, is lekker cool. Hulle het gesê dat die reen is al klaar voorbij, soos jy ding, het gaan nie reen nie, maar dit is regtig baie lekker.
0: Maar pannekoek is 'n deel van erfenis.
1: Broer. Kijk, is een van die dinge, mense sê altijd vir my, ek doen baie feeste, maar ek raak nie vet nie. So, dit is seker maar die metabolisme, maar
0: is baie vinnig.
1: Vreet, broer, hier kan jy eet. Hier is verskrikkelijk baie kosse van reg oor die wêreld. Dis awesome.
0: Luister op die verhoog, jy is daar so, jy is die MC. Wat kan mense verwag dat die loop van die dag na Lofi toe vanaand?
1: Alright, so by die feesgrond self is het opgedeel. Die polisie gaan net een hele hondeskou kom doen, en dit natuurlijk is net so na 2. En dan 3:30, het is een armdruk competitie, want ek hoor dat die Nelson Mandelians is fris, broer.
0: Is dit?
1: Hulle hoor, is fris. En dan die grootte is, en dit is tussen 6:30 en 7:30, maar die grootte is Malofi, man. Ons kan nie wacht vir hom, en natuurlijk om wat deurkom, en saam met DJ Neil, wat hier is om die aand lekker in te vat. Maar ja, daar is heel tyd iets om te doen. Ek dink hulle het minder gegaan op die kom ons gaan show heel dag, en kom ons kyk wat ons in een globaal vir die mense kan gee in een dag.
0: Jy kan die Lofie vir R30 kry nie.
1: Dude, ek sê nog die hele tyd, kliek die mense hulle met geld, man.
0: Is hulle seker hulle weet wat hulle van
1: doen? Ek dink al was 'n nul uit, en toe die posters klaar gedruk. Toe is het te laat.
0: Maar ek hoor die manne gaan tot bitter laat vanavond.
1: Ja, hulle gaan tot redelijk laat. Ek glo seker maar, ek gaan nou maar skat hier by 10:00, 11:00 is maar by die residentials. Maar ja, baie goed. Kijk, ek denk, JK, wat hierdie baie speciaal maak, is alles as gevolg van een NPO. Hierdie is nie een feestgeld nie, dit is die NPO geld, en alles selfs die modeling daar binnenkant. Ek meen, is so nice, as jy dit vat, as jy hier so bloedskenk vandag, kry jy verniet worstrol of verniet kos by van die plekke. Dis gemeenskap, dis erfenis, it's the heritage we built to.
0: Jy weet, ek kijk hoe mooi hierdie verhoog setup is, Wayne, wat natuurlijk jy as ken, vriend van ons, maar jy weet, dis mooi gedoen, hulle het rarig die extra mile gestap.
1: Wie wat, ek haal my hoed af, en ek gaan hulle noem, hulle was by radio, the chili guy.
0: Ja.
1: Het oorgevat in hulle hand ingesit, hulle hardloop hier rond, soos hoenders, ek sê vir hulle, is lekker om een feest te doen, he. Maar dis rarig vir my super. Maar weer eens, hierdie wys ook, as een gemeenskap by mekaar kom, wat kan hulle bring, en is groot, ek meen hierdie veld is massief, hier is klaar mense wat sit reg voor vanavond ook, luister, is mooi.
0: As mense nie weet waar het is nie, is ons nou baie makkelijk om te kry, nie?
1: Ja, Fabio, ek meen, Fabio word baie bekend, maar Willow Road is natuurlijk baie bekend, jy kan op jou GPS sit, maar as jy van Boe af Kaapweg kom, net so die dippie omtrent die tweede, derde straat in jou rechterkant, daar is 'n karmaatskappy, daar sê, en as jy van Circuit Drive af kom, is dit by Centenary Service Station, draai net af. En dis baie makkelijk, jy gaan dit nie mis hier, want al die karre is hier, en al die plakate, en hier's 'n massiewe kinder, en ek wil ook dit sê, baie gekyker vir kinders vandag.
0: Jy moet, ek enige fees, want mama en papa wil ontspan, ouma en opa wil die pannekoekie onder die tent sit en die muziek luister, so jy moet na dit kyk.
1: Ja, en hulle het groot, dis groot springkasteer, hier's verf, face painting, alles, ek hoor net toe jy sê, my is again, mama, hy's dumplings, so, is die nuwe kruis, broer.
0: Jy moet lekker kyk. Luister, tot hoe laat is jy vanavond omtrent die?
1: Tot, kyk, as Lofi opkom in die myn kunstenaar, dan begin ek maar net die finale dinge deurtrek, en dan loop ek, want jy weet, ek het 'n prachtige vrou met prachtige kinders, maar as jy myn nou opkom, jy weet, vir nog een ceremoniemeester om hier te staan, hy vat oor, as jy nog geen Lofi show gesien
0: het, man is goed.
1: Kyk, hierdie man is fenomenaal, hy is so humble, maar hy sit so fenomenale show op, en dan DJ Neil, wat raar as Suid-Afrika bekend is, ga jou deurvat met remixes en treffers tot laat, want lekker familietijd.
0: Het jy daarom jou witskoene saamgebring, want hy rooi passie en saam Lofi?
1: Ek is bang, ek bring het, en is die wit genoeg. Ek breng het rooi is aan vandag, so ek staan uit.
0: Barry Opel, dankie.
1: Dankie vir jou, JK, en vir die show vandag ook, het is absoluut amazing, en ja man, en luister FM, wat het ook mooi gemaakt het, en ons kan nie wacht, kom Fabio toe, ons wacht vir julle.
0: Dankie Gerkie, so dis lekker om jou ook te hee, terwyl ons nog uitsaai tot 12.

0: Ons hallo. As jy wonder waar ons is, Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival 2026. Dis waar ons by kuier en dis by Fairview uit William Moffat uit Reisman Willow Road in. En dan kom jy uit is baie maklik. En daai pragtige perd. Dis wat daar hardloop, né? Nee, pragtig. Jy kan sien daai perd is getrein. En hulle hardloop soms saam met daai perd. Pragtige dier daai. Die treintjie wat ook hier ry, wat dit ook lekker maak vir die kinders. Hier is hoop pret, lekker musiek deur die loop van die dag gaan gebeur. Ons is tot 12:00 die eerste gedeelte. Dis nou Luister FM. En dan gaan hulle bietjie verder gaan. Want dan gebeur daar so van 12:00 af is aan die verhoog die Youth and Dance line-up. So by 2:30 dan sit die polisie met hulle K9 Dark Show en by 3:30 gaan die manne arm druk. En by 5:30 begin hy wenners en goed aangekondig te word. En 7:00 dan sit Lofi saam met DJ Neil wat bietjie saam met jou gaan kuier vanaand. So daar is dinge wat gebeur. Oral loop mense en is so lekker om te sien families op hierdie nuut hulle erfenis.
1: Luister FM.

is Heinz Winkler met klein bikkie bikkie bikkie. Maar ons het 'n groot fees vandag. Sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Van 'n steengris vir die manne daar by Clinicare. Laaste uur wat ek saam met jou kuier en jy met 'n deftige draai kom maak. Ek hoor hoe almal gesels en hoe almal nou kuier en hoe almal lekker tyd saam het. En dit maak het net vir ons so baie lekker om te weet dat mense 'n fees kom geniet. Sê nog nie

weet nie, is die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, is die eerste jaar wat hy aangebied word, en ek verstaan ook van die organiseerders volgende jaar, wil hulle kyk om daar oor 2 dae te gaan, maar hulle sal ons definitief op hoogte hou daarvan. Ons eie Buddy Opel, hy is mos hier op die hoofverhoog, en hy kan nog hulle bietjie sing ook hoor, hier is Buddy Opel, want as jy dink ek het...

0: The sounds of Sir Cliff Richard, we don't talk anymore. Gerrit de Jager sê, as jy dink ek het, en ons is nou so half uur wat ek saam met jou keier die gedeelte, en is so lekker om allemaal te sien, allemaal keier, allemaal gesels, het lyk of die sonnetjie sy kopie so half wil uitsteek, is asof het een bykie lekker warmer raak ook hier, en as jy nou volgende wonder waar, keier ons Roots, Rides and Rhythm, Heritage Festival 2026, hier by Fairview Willow Road, baie makkelijk, jy kom net uit William Moffat uit, en dan kom rij jy na ons toe, en dan kom maak jy nou lekker draai hier, jy kan kies een keer om te eet, wat om te drink, en die hoofverhoog gaan hier van 12 uur se kant af, ek is hier tot 12 uur, en dan gaan hulle van 12 uur af, gaan hulle so bykie een paar dinge aanbied hier, Disney Dio's Impact Junior Dance Company Reborn and Reloaded, as het ook het Belly Dancing wat hier gaan plaasvind, en die hondeskou hier van 3 uur af, die SAPS, en dan na half 4 is het die armdruk competitie, die wenders op by half 6 kant aangekondig, en dan by 7 uur sal Lofi dan nie verhoog vat tot 'n bykie laat. So die ligte gaan aanwees, jy moet net 'n draai kom maak, jy kan lekker kom loop, dis baie spasie en 'n propvol ding om te sien en te doen.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. See

0: sê absoluut, ons voel net vere. Hoekom wel is vakansiedag, mense? Jy mag net rus, ons voel vere vir almal, want ons gaan net 'n bietjie rus vandag. Is 11:22 op die JKB op Luister FM, ons kuier heerlik saam vandag. En ek moet vir jou sê, hier's manne wat hier loop en is mense wat gesels, mense wat kom hallo sê. Ag, weet jy, dit is so dankbaarheid van mense. Mense kom en sê hulle is dankbaar vir die radio, hulle is dankbaar om hier te wees, hulle is dankbaar om te leef. En ek dink dat jy nog hier kan wees is absoluut genade van bo af. So jy moet 'n draai kom maak hier vandag. Ons kuier nog so 0.5 wat ek saam met jou hier gaan kuier en dan gaan dit lekker raak, jolig raak hier van 12:00 se kant af ook vanmiddag waar lekker danse ensovoorts gaan plaasvind.
1: Luister FM.

As hy kort mannetjie prop met Kwaiki en net voor dit was dit Serena Erasmus met Belly Dance op Boere Musiek. Nog so 10 minute wat ons saam hier gaan kuier Luister FM en dis alles hier by die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. En van 12 uur vandag gaan die verhoog nou lekker aan die begang raak en mense gaan lekker dans en kuier. Nou ek gaan jou so 'n bietjie in die ritme sit vir dit want Jacques de Priester sê jy moet jou voete roer. Kan jy jou voete 'n bietjie roer saam met my? En dan Pieter Koen sê skud jou biscuit en dan is dit amper tyd vir my om te groet.

0: You and me en mense, dis tyd vir my om te groet. Dankie vir almal wat dit so lekker gemaak het. En baie belangrik nou van 12 uur af gaan daar Disney Dio's Impact Junior Dance wees. Daar's belly dancing en dan is dit die hondeskou by 2:30 en dan by 3:30 is dit die armdruk kompetisie. JK sê vir jou groetnis tot môre. Geniet dit. Jy moet kom draai maak hier by Fairview en dis die Roots Rides and Rhythm. Dit is natuurlik die Heritage Festival en jy moet groot gaan of gaan huis toe. Ek speel uit met die Kaniwaris. Dan gaan ons terug atelier toe na Nelis toe. Baie dankie. Geniet dit.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou op die kop 12:00 en jy kuier saam met my en Nelis Meyring Brits. Jy is op die regte plek, jy is op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, ek wil ook net vir pastoor Jacques Kilian sê baie dankie vir die JKB daar by die buiteuitsending. Was lekker gewees om te hoor hoe jolig dit daar gaan. En dit was jolig gewees en ons gaan net so jolig aangaan hier vandag op die middag samesyn. Natuurlik het ek vir jou twee lekker resepte wat ek met jou gaan deel. En ons gaan lekker musiek maak en ons gaan net lekker gesels en kuier. So ja, kom ons gaan aan met die musiek natuurlik. Loufie is vanavond hier in die baai. Ek het vir jou Tony van Benoni van hom gelaai. So geniet hom. As ons terugkom, is dit tyd vir daai resepte.
1: Toe sê sy,

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Wel, ek vra nie veel nie.

0: Modern Talking daarso met hulle lekker hit medley. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Die tyd is nou so 11:15 en jy kuier saam met my en Elis Meyring Brits hier op die middag saam met Sein. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, ek sien hier soos al 'n hele paar boodskappe wat ingekom het. Voor ek daai resepte met jou deel, ek sien hier so Doopie is ingeskakel. Hy sê hy gaan lekker saam kuier vandag. Annie is ook in die huis. Leonie Thompson sê vir my dankie NMB, dit word waardeer. Dit is 'n groot plesier, Leonie. En ek sien hier so is Maatchips is ook in die huis. En ek weet, ons gaan sommer lekker saam kuier vandag. Ja, dit is vakansiedag, dit is braaidag. En ek staan vanoggend so en dink, dit is nasionale braaidag. Maar, toe ek nou so op Facebook gekyk het van gisteraf en vanoggend, baie van my vriende wat oor see bly, hou ook braaidag vandag. Suid-Afrikaners wat nie meer hier by ons bly nie. So, mens kan dit al amper internasionale braaidag begin noem. Want ek nou so gaan kyk, ek sien, dit was ver gewees. Mense in China, wat ek ken, wat vroeër vandag, het hulle ook al 'n paar braaivleisvure aangesteek. Ek het mense in Thailand, mense in Australië, paar Nederlanders. Waar het ek nog mense gesien? Ek het gesien in Engeland was daar 'n paar mense gewees. Hier in Afrika, Botswana, Namibië, Zambië, het ek ook 'n paar braaivleisvure gesien. En dan met, as ons bietjie verder wes gaan, vriende daar in Canada en in Amerika, veral in Texas, wat ek weet ook vandag sommer lekker gaan saam braai. En terwyl ons nou so praat oor al die braai dinge, het ek vir jou twee interessante resepte vandag. En dis al twee resepte wat jy sommer op die vuur kan maak. Ek hou nogal daarvan om te gaan kamp, so ek het vir myself, soos hulle in Engels sê, 'n challenge gegee op 'n stadium, om te kyk hoeveel geregte en goeders ek op die vuur kan maak. En ek moet sê, ek het dit nogal goed reg gekry, om so hele paar disse op die vuur te kan maak. En hierdie is dan nou twee van die resepte wat ek vandag met jou gaan deel. Die ene is 'n baie lekker bykos vir as jy braai. En dis nogal 'n baie maklike ene om te maak eintlik. Jy kan hom nie eintlik flop nie. Dit is 'n romerige kaas en spek aardappels wat jy in 'n swart pot maak. En jy maak hom so in 'n gietyster, jy weet soos 'n gewone potjie kospot. Jy maak hom in hom. En hierdie resep is genoeg vir so 6 tot 8 mense. En al wat jy nodig het vir hom, jy het 1 kilogram baba aardappels nodig. Jy het so 'n pakkie spek, 250 gram spek nodig wat jy in stukkies opgesny het. Dan het jy 'n groot ei nodig wat jy fyn kap, 'n koppie room, dan so 200 gram gerasperde kaas. Jy kan bietjie meer insit as jy wil. Ek hou nogal daarvan om so bietjie ekstra in te sit. Want jy nodig 'n teelepel knoffel, 'n teelepel paprika, sout en swart peper en dan so 2 of 3 sprieteie wat jy opkap wat jy gaan gebruik vir garnering. Dan wat lekker is van hierdie resep, dit is nou jou basis. Wat jy dan ook kan doen, jy kan sampioene bysit as jy wil, jy kan jalapenos bysit, jy kan mielies bysit, net wat jy wil. Dit is 'n maklike resep om aan te pas, so hierdie is dan nou net die basis, jy kan nog bysit net wat jy wil. Nou wat jy doen is, jy kook die baba aardappels tot hulle so amper sag is, hulle moet nie heeltemal sag wees nie, as hulle te gaar is, gaan die aardappels uit mekaar uitkook as jy hom nou terugsit op die vuur, so hy moet nog lekker ferm wees. Dan intussen braai jy jou spek in jou gietysterpot en jy braai hom lekker bros. Dan gooi jy die ei by en jy braai hom tot hy so lekker sag bruin is. Dan op hierdie punt in tyd kan jy nou al jou ekstra goeders wat jy wil ingooi, as jy wil sampioene bygooi of jalapenos of wat ook al, dan gooi jy dit by. Dan wat jy doen, jy sny jou aardappels middeldeur en jy gooi hulle dan nou by hierdie spek en eie mengsel en dan geur jy hom met knoffel, paprika, sout en peper. En wat ek ook altyd waarsku met hierdie resep is, ek gooi altyd te veel sout in my kos, en want ek hou van sout, maar met hierdie resep, pas op met jou sout, want onthou nou, jy gooi nou nog kaas ook by, en kaas bring nog 'n sout element by. So proe hom maar eers, voor jy te veel sout bygooi, dan as jy dit nou klaar geproe het en getoets het, en jou sout en jou dinge is reg, dan gooi jy jou room by, en dan sprinkel jy nou die kaas bo oor, dan sit jy die deksel op, en dan sit jy hierdie hele pot, sit jy dan nou op 'n lekker medium kole. Dan as jy 'n pot het met 'n deksel waarop jy kole kan pak, dan sit jy sommer 'n paar kole bo op hierdie bak ook. En ek sê medium kole, want as jou kole te warm is, gaan hierdie storie te vinnig kook en jou room kan baie maklik brand. So hou hom maar op medium kole en dan sit jy hom vir so 15-20 minute. sit jy hom nou op hierdie kole van jou tot die saus lekker begin borrel en die kaas lekker gesmelt is en hy mooi goudbruin is. En dan as jy hom nou van die pot afhaal of van die vuur afhaal, dan los jy jou pot vir so 'n paar minute, laat hy net lekker staan en rus en dit is heerlik. Saam met 'n braai vleis en 'n ding, dit is lekker. Hierdie is een van die dinge wat op ons spyskaart is vir vandag. So ek hoop jy geniet hom. Gaan kyk daar sou Etienne het hom op sy blad gelaai. Ek het hom op my blad ook gelaai en hy is natuurlik gedeel op die resepte groepie ook. So ek hoop jy geniet hom en dan as ons terugkom het ek vir jou nog 'n lekker resep. Dis 'n pineapple karamel broodpudding wat ek ook 'n storie het wat ek vir jou eers wil vertel oor hom. Maar vir eers kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders en dan het ons vir John Boucher met vure, braai vleis en vriende, Pietie Kreer met sê ja, sê nee en Jacques de Koning met geluk lê net om die draai.
1: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie, met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaasman, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, Oumario Pel, plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur, R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Narkiefeest, die gesinsfeest net vir jou en jou mense.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek vir die Netbank Dairyfest Melkfeest, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin, van kosstalletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Pietie Kreer met sê ja, sê nee, en al wat jy moet doen vandag is net sê ja en vieren aansteek, want dit is 'n braaidag vandag, nee. Ek sien hier soos nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Anton sê vir my, hi Nelis, lekker, lekker, ons is in die kombuis, gaan nou vuurtjie aansteek, nee Anton, jy moet hom geniet. Ek sien hier so tannie Hendrina is ook ingeskakel, sy sê goeiemiddag Nelis, wat 'n verrassing, gaan lekker saam luister, dankie vir die mooie musiek, soos altyd liefde, dankie my tannie. Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Kate en John is ook ingeskakel, hulle sê vir my, hallo Nelis, ons luister online hier in die kar op pad Johannesburg, toe julle twee moet net mooi ry asseblief, nee. En ja, geniet julle kort tydjie nog daar in Johannesburg. So baie dankie vir almal wat so lekker saamkuier. Ons is besig met kombuiskas kanades. En ek het nou vir jou daai lekker romerige aardappel resep gegee en nou het ek nog eene vir jou. En hierdie ene is eintlik 'n snaakse resep vir my want dis 'n pineapple karamel, 'n karamel broodpoeding, maar nou vir my, hoekom ek sê dis 'n snaakse resep, hy is maklik om te maak op die vuur en as 'n reël hou ek nie eintlik van broodpoeding nie, maar nou in my huis het ek mense wat ook nie van warm of gaar vrugte hou nie. Hierdie resep, aan die ander kant, is nou nogal redelik gewild eintlik, en dis vir my snaaks, want soos ek sê, ja, ek is as 'n reël hou ek nie van 'n broodpoeding nie, en hierdie het nog warm vrugte ook in, maar dit is eintlik 'n heerlike resep, en dit is baie, baie maklik om hom te maak op die vuur. En so dis so half so 'n kruising tussen 'n broodpoeding en 'n pineappeltaart met so lekker gekarameliseerde breinsuiker onderin. En jy maak hom sommer lekker op die vuur in 'n swart pot en al wat jy nodig het, jy het so 6 tot 8 snye witbrood nodig wat jy die korsies afsny, want jy een blikkie pineappelringe, so 100 gram botter, 'n 3/4 koppie breinsuiker, 4 eiers, 1.5 koppies melk, 0.5 koppie room, 'n teelepel vanilla ekstrakt, dan het jy so 0.5 teelepel kaneel nodig, 'n knippie sout, en dan jy 0.5 koppie klapper nodig, en as jy wil, dan kan jy 'n handvol rosyntjies ook bysit. En natuurlik kan jy so lekker roomys nodig wat jy omheen bedien, en wat jy doen is eintlik baie maklik. Jy smel die botter in jou gietyserpot op medium kole, en jy gooi die breinsuiker ook dan nou saam met dit. Dan laat jy dit vir so 'n paar minute oor die kole smelt, totdat jy so dik blink karamel laag kry. Maar jy moet pas op met hierdie oukie, dat jou kole nie te warm is nie, want as dit te warm is, gaan jou breinsuiker brand, en dit gaan hom so half 'n bittersmaak gee. So medium kole, vat hom rustig, tot hierdie storie nou lekker gesmelt is. Dan pak jy die pineappelringe bo op hierdie karamel laag, en dan wat jy doen is, jy vat jou broodblokkies, en jy sny dit dan nou op, en jy pak dit bo op die pineappel. Dan wat jy doen is, jy klits jou eiers, jou melk, jou room, jou vanilla, jou kaneel en jou sout, klits jy saam, dat jy so lekker, ek wil sê dit lyk amper soos pannekoekdeeg, min of meer. Dan gooi dit stadig oor die brood, sodat alles lekker intrek, jy strooi die klapper dan nou oor, en dan as jy rosyntjies wil bysit, dan kan jy dit ook dan nou bysit. Dan sit jy die deksel op en jy plaas hierdie pot dan nou weer oor medium kole. En as jy 'n deksel het waarop jy kan kole sit, sit sommer 'n paar kole bo op die deksel ook. Dan, die resep sê 35 tot 45 minute, maar myne vat gewoonlik langer. Ek dink my kole is miskien dalk te koud, so ek toets hom maar. So na 45 minute, maar wat jy eintlik wil hê is die middel moet gestol wees en die bokant moet lekker goudbruin bo-op wees. Dan voor jy hom bedien, jy laat hom vir so 10 minute staan met die deksel op, laat alles net lekker mooi saam stol en warm bly, en ja, dan het jy 'n heerlike pudding wat jy dan nou saam met 'n lekker vanilla roomysie bedien, en dit is so maklik om hom te maak op die vuur. Jy kan hom in die oond ook doen as jy wil, maar as jy nou 'n lekker vuur het daar, so hoekom gebruik jy hom dan nou nie sommer vir daai nou ook nie. Right, so, as jy nie soos 'n paar mense wat vir my gevra het vir die resepte, ek sal hom definitief vir julle aanstuur daarso, maar gaan kyk sommer op Etienne se blad. Hy is daarso op Etienne Kalitz op Luister FM en hy is op my blad ook, Nelis Meyring Brits op Luister FM, kan jy hom daar ook gaan kry. En dit is natuurlik braaidag vandag, so natuurlik gaan ek met jou wil praat oor 'n gebraaiery. Ek wil by jou weet, wat braai jy vandag? Hoe laat steek jy vuur op? Waarmee is jy besig? Stuur vir my foto's. Gesels saam, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Ek het vir jou soveel as moontlik braaivleis musiek gelaai vandag, so ek hoop jy geniet hom en jy kuier lekker saam met my. Ek is nog hier so saam met jou tot so 3 uur se kant toe, so dit gaan 'n lekker middag wees. Kom ons geluister daarso wat sê ons adverteerders, en as ons terugkom is dit weer tyd vir 'n lekker stukkie musiek.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As iets baie goed is, sê mens dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik is dit 'n karnaval. En dit is weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernie Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3de Oktober by die Dispatch Revival Center.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

sekke vlerke soos 'n voeltjie. Dan vlieg ek oor die tronk se tralies heen. Dan vlieg ek na die arms van my moeder. Daar sal ek bly tot die dood. Die gaan hy.

0: ons bloed. Soos jy vir my, soos my, so ken jy vir my. Soos asem, vloei jy dwars deur my. Soos tyd, so vlieg als verby.
1: Help my sing. Ek vraag.

lekker ou Jacques, de koning daar so met geluk lê net om die draai, daai lekker medley van hom. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is so 5:01 en jy kuier saam met my Nele Smeyring Brits hier op die middag same syne. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ja, dis lekker braai dag, dis vakansiedag en ek het vir jou gevra, wat doen jy vandag? Hoe laat steek jy vuur op? Wat gaan jy alles op daai kole gooi? En ek sien hier so is al 'n paar boodskappe wat deurgekom het. En joh, Debbie sê vir my, hi Nele, stunning show, food, recipes, everything. Thank you, Debbie. En sy het ook vir my 'n foto daar gestuur van 'n lekker braaibroodjie. Natuurlik is 'n braaibroodjie mos maar 'n ding wat jy moet maak as jy braai, né? Ek sien Albert Kutse is ook ingeskakel. Hy het vir my ook 'n paar lekker foto's hierso gestuur, Albert. Al die paar daar van Jeffrey's Bay af. Hy sê vir my, ons steek die vuur so 2 uur aan. Choppies en hoender en braaibroodjie.

is 'n aartappelslaai en dan natuurlik 'n ou verversingkie ook, né? Ja, nee, Albert, lyk vir my die dinge gaan mooi loop daar by julle as ek so na hierdie foto's kyk. So dankie vir die deel daarso, né? Alta Beek is van Jeffrey's Bay, sê ook vir my hallo Nelis, hoop dit gaan goed. Baie dankie vir die instaan vir Etty en die heerlike resepte vanuit julle jou boekie. Weet ek deel graag in jou program. Seegroete vanuit Jeffrey's Bay, Alta. Dankie my tannie. En het is altyd vir my lekker om my resepte ook met jou te kan deel, so ek is bly. Tannie geniet hom. Nou ja, ek vraag vir jou vandag, wat doen jy, wat braai jy, wat maak jy? Stuur vir my foto's, ek en jy gaan sommer net lekker gesels en musiek maak. En dit is dan 'n braaidag vandag, dit is vakansiedag, so ek gaan nou sommer nice wees en ek gaan vir julle sê, ek maak sommer die speelhuis ook oop. So as daar enige liedjies is wat jy wil luister, stuur hom vir my. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. En ja, natuurlik lekker musiek en dit is altyd lekker hier op Luister FM. En as jy nog lekker dinge wil sien, dan moet jy sommer nou dadelik vir Luister FM gaan volg op TikTok. Daar kan jy sien wat al die omroepers aanvang en dis so maklik soos jy gaan soek net vir Luister FM live op TikTok. En dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg @luisterfmlive sommer vandag nog en bring jou vriende saam. Bring 'n br-

0: Lekker vier in een rij gehad, daar so zak van Niekerk met vleisbraai. Niels Moor daar met braaivleis en boerewors. Toet ons gehad vir Annerie Hous met Bly jy hier en Thuis die Bosveldlonge daai vir ons afgeskop met Bring en Braai. So lekker paar braaivleis liedjies ingewerk daar so. En ek hoop jy geniet die program, ek hoop jy het 'n lekker dag, ek hoop jou vure brand al. En ek het vir jou gevra, wys daar vir my, waarmee is jy besig, wat maak jy? En ek sien hier so wat 'n klomp mooi video's en foto's en goeders deurgekom. Rian Jonker is ook ingeskakel, hy sê dankie vir 'n great program. En Rian, jong, ons braai vandag, Rian gaan so 'n bietjie groot. Hy het 2 lammers op 'n spit, daar so in 'n paar boude. Want lyk vir my, hy is lus vir lekker vleis maak vandag. So dankie vir die deel daar so, Rian. Debbie het ook vir my 'n foto gestuur van 'n lekker braai wat daar so aan die gang is. En sy het vir my gevra vir harde kole van Raven, sê ek het vir jou gekyk daar so. Ek het die weergawe van Rieke Snel, Aramtas, Bok van Blerk en Raven sê. Het ek om vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Louise Lamprecht sê vir my daar so, I know you scared van Scallywag, asseblief. Of by jou voete van Ray Dillon. Gaf jou loer daar so, Louise. Sandra is ook ingeskakel, kom ons hoor gou wat sê Sandra vir oggend vir ons, of vir middag.
1: Goeiemiddag Niels, is Sandra wat praat, hoop het gaan goed. Niels, kan ek asseblief al liekie hoor van Danny Smoke, beloof, asseblief. Ek mis my pipe, ek sien hom later. En dan wil ek ook net vir allemaal wat luister sê, een geseende dagje vir julle allemaal. En julle moet lekker braai en matig voor die oe. En vir jou ook, Niels, jy en jou familie moet julle dag ook geniet. En baie dankie vir die instand van oom Etienne. Ons waardeer het oprecht. Lekker dag!
0: Asai, baie dankie Sandra vir jou stemnota daar so. En ek het hom vir jou gelaai, so hy gaan sommer net hierna gaan hy speel. Ek sien Annie is ook in die huis. Sy het vir my gesê daar sommiddag, Niels, kan jy asblief met die Campbellse ou Lord It's Hard to be Humble speel asblief? En dit kom daar van Annie af. Annie, hy is ook vir jou gelaai. Hy speel so oor 'n rukkie. Ma Chips het haar gevra vir Blikskottel van Pieter Moor. Hy is ook gelaai, so ek hoop jy geniet hom. En hy en Alipara van Hubertina af is ook ingeskakel. Hy sê, hallo daar Niels, baie lekker dat jy hier is. Dis 'n voorreg. So graag wil ek aanvra vir Elis Matron se Casanova. Asseblief groete. Hein, ek het hom vir jou gelaai, Hein. So ek hoop jy geniet hom. Kom ons kyk hierso. Is ene wat vir my sê, goeiemôre, ek wil net vir my seun Michael Denison sê, baie geluk met jou mondigwording vandag. Hy moet sy dag geniet, baie liefde van sy pa en sy ma. So Michael Denison, ek hoop jy geniet jou dag, jy word lekker bederf. Is lekker om so op 'n vakansiedag te kan verjaar, nê? Nee? En mondagwording 21, dis 'n groot ene. En hierso, ek sien Terrence Foxcraft is ook in die huis, hallo, hallo. En ek sien hier nog 'n paar boodskappe wat hier voor my lê, maar eers kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek. As ons terugkom, dan kyk ons na jou boodskappe. Stuur vir my daarso op die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Sê vir my, wys vir my, wat maak jy vandag? Wat braai jy? En wat maak jy saam met jou braaivleis vandag? Ons geluister af vir Danny Smoke met Belowe en ons 'n paar ander wat ek ook gelaai het. As ons terugkom, dan gesels ek en jy verder.

0: by Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Lekker dreenery gehad, ons het Danny Smoke met Belowe, Pieter Moore met Blikskottel en die Campbells raai drie vir ons afgesluit daar so met Ou Lord, It's Hard to be Humble. Ek en jy gesels so 'n bietjie braai dinge vandag en ek sien hier so het nog 'n paar boodskappe ingekom. Ek sien Tannie Beula, al die paraai dispatch uit, is ook hard aan die werk en die batterybegeerde daarna kom bys, lyk interessant. Sy sê, môre Nelis, ek moet net met my bedrywigheid vir jou wys, dus ek is besig met die uitenaag kersmark, sy voorraad, ek wil dit met jou deel, ek is nou besig met ietsie besonders, Napolitos en Jalapeno Achar, groete, en dit is daar van Tannie Beula in dispatch, Tannie Beula, dit lyk interessant, al hierdie mooie bottels wat hier so staan, maar dankie vir die deel, en dankie vir die lekker saamkuier ook, nee, dan kyk ek hier so, hierdie ene kom van Tella af, lyk het vir my, sy sê, hallo julle geniet erfenisdag vandag, ons braai ook lekker hier in Newcastle, al die pad uit KwaZulu-Natal uit met julle lekker muziek van Luister FM. Ek wil net vir my moeder sê, dankie vir alles, liefde, en dit kom daar van Chantel af. Baie dankie Chantel, dat julle so ver ingeskakel is, en ek hoop bly julle geniet die braai. Desmond sê vir my, middag Nelis, kuier lekker saam met jou, kan jy asseblief vir ons Mozambique my nou van Neil Somers speel asseblief, dankie, veilig wees, en groete, dit kom daar van Des Steffens af, en ja, natuurlijk is 'n gewilde ene daar op hierdie program, so hy is definitief jou gelaai daar, so ek hoop jy geniet om. Jelana Erasmus, sê vir my middag, sal jy omgee of my Bidi Boom Boom te speel, en dit is daar van Early B en Irene Louise van Wyk, hy is ook vir jou gelaai daar, Jelana, so ek hoop jy geniet om. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Basil af, hy sê vir my, hi Nelis, ons luister so lekker na jou program, wil jy nie, as jy kan, enig as ons groot is, speel nie lekker dagie en 'n lekker heritage dag vir jou. Ek het vir jou geloer daar so Basil, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, hy het gister gespeel, as daar iets anders is wat jy wil hoor, is jy welkom om hom vir my te stuur en dan laai ek hom vir jou. Reino is ook ingeskakel, hy sê daar vir my middag, Nelis, luister lekker saam vanaf uit dispatch, en ek kan ons dalk asseblief 17 shots van Christia Visser of swart koffie van Corlia aanvra asseblief, en dit kom af van Reino af. Reino, ek het vir jou lekker ou Christia Visser nommerkie daar gelaai, so ek hoop jy geniet om. Kom ons kyk hierso, dan die Marina Kilian is ook ingeskakel, sy het vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister gaga wat sê sy vandag vir ons.
1: Goeiemiddag Nelis.
0: Hallo.
1: Ons is hier by die Granny Flats, a braai area, en het besluit om 'n potjie te maak met lamsnek en allerhande toergoedjies en so aan. Dankie dat jy instaan vandag en die mooie muziek wat jy maak. Goed gaan, geniet jou dag verder.
0: Dankie Tannie Marina Kilian vir jou boodskap ook daarso en is vir my 'n groot plesier om hier saam met jou te sit en kuier vandag. Dan sê ek hier so, Wilna het ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê, hi Nelis, Tannie, hou baie van jou muziek vandag. Hier was nou so baie liedjies wat Tannie na my oorlede man mee gedans het. Geseende mooi dag vir jou verder. Baie, baie dankie. En ek is bly Tannie geniet die muziek, nê? Hier is ons nog 'n hele paar boodskappe wat voor my lê. Ek sal vir jou nou by jou res van jou boodskappe uitkom. Nou wil ek eers gou met jou gesels. Ons almal praat nou van braaidag, nê? En eindelijk is dit erfenisdag, en hoe het nou gebeur, laat ons toe nou sommer besluit het, dit is nou braaidag en nie meer erfenisdag nie, en so wat eindelijk gebeur het, is op 24 September 1995, was die eerste erfenisdag gevier, en dit was 'n nuwe openbare vakansiedag, wat die regering ingestel het, en die doel van die dag was gewees, om al die verskillende kulture in Suid-Afrika, die tradities en allemaal, sy erfenis toe nou te kan vier op 'n spesifieke dag. En so het toe nou gebeur, dat ons toe nou erfenisdag begin vier het, en toe in 2005, toe is daar 'n man wat ons ken as Jan Braai. Hy begin toe 'n initiatief wat hy noem Braai for Heritage. En sy idee was eintlik baie eenvoudig geweest, dit was net om Suid-Afrikaners te kry om dieselfde vier te staan en by mekaar te kom en ons verskille te kan vier. En so begin het toe nou onofficieel as braaidag bekend staan. Toe gebeur daar nog 'n ding in 2007. Toe kry hierdie veldtog 'n baie groot hupstoot toe aartsbiskop Desmond Tutu die nasionale woordvoerder word van braaidag. En hy was mal oor die idee gewees van Suid-Afrikaners wat rondom een vuur by mekaar kom en hy het dit baie sterk ondersteun. En daar was aanvanklik so 'n bietjie teenstand gewees. Sommige mense het gevoel dat 'n braai die betekenis van Erfenisdag te veel vereenvoudig. En die destydse Weskaapse premier Ibrahim Rasool het in 2007 het hy dit uitdruklik gekritiseer en gesê mense moenie vergeet waaroor Erfenisdag eintlik gaan nie. En toe in 2008 toe die National Heritage Council van Suid-Afrika het toe nou uiteindelik besluit om Braai for Heritage die initiatief te onderskryf en so toe nou van 2008 af toe kan ons toe nou amptelik dit Braaidag ook noem. En dit is nou maar hoe ons Suid-Afrikaners is, ons het toe nou die konsep aanvaar en ons het die naam verander soos wat ons wou en ons het toe nou maar besluit op Braaidag en dit is wat ons doen. So ja, dis 'n bietjie geskiedenis van Braaidag en Erfenisdag, hoekom dit so is. Maak nie saak wat die rede is nie, dis lekker, dis 'n vakansiedag en ons kan net lekker saam kuier. Dis tyd dat ons gou-gou weer bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, dan maak ons musiek en as ons terugkom gesels ek en jy nog 'n bietjie verder.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar,

Dis die groen mopani, dis die oulike klip. Dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit. Luister allemaal saam, na die vier wat praat, na die vier wat praat.

0: lekker vyf in 'n ry gehad daar so Rikus Nel Armtas Bok van Blerk en Ravense met harde kole. Mwah, met As die kat weg is Juanita Du Plessis met 'n Boere Joel remix. Jelis Matron met Casanova en Scallywag daai en vir ons afgeskop daar so met I Know You Scared. En ja, die tyd is nou so 10 voor 2. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die middag same syn. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne. Natuurlik is jy hier op die regte plek. Jy is op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ek het vroeër vir jou gevra, wat maak jy? Wat braai jy? Wat gebeur vandag? Dis erfenisdag, dis braaidag. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe deurgekom. Ek het ook vir jou gesê die speelhuis is oop, so jy is welkom om vir my 'n liedjie deur te stuur daarso. En as hy beskikbaar is, dan laai ek hom vir jou. Jy het ook 'n paar stemnotas deurgekom, kom ons luister gou-gou hierso wat sê Dikkie vir ons vandag.
1: Middag heders, jou Maaike Dikkie en Jackie, ons is in geskakel, ons luister lekker na jou, as het moontlik is, of my vrou, een klein versoekie, en vir allemaal al beide keer, hallo julle, allemaal so groet, een medley van Eden as het moontlik is, dankie my Maaike, geseënde dag, en terug na huis toe veilig.
0: Azai, baie baie dankie, en ek sal definitief so maak, dankie dat jy saam kuier. Nella is ook ingeskakel, sy sê so van my middag, Nelle, speel asseblief vir my Pita se mure om my hart, en ek sal so maak vir jou, Nella, hy is gelaai, sy sê, dankie, die muziek is mooi, hierdie sê vir my, goeie middag, Nelle, ek wil net vir my man Anton sê, baie dankie vir alles wat jy vir my doen, tonne liefde vir jou, en dit kom van Marinda Oelos sin af, en sy vraag dat so speel asseblief droom van West, asseblief, baie dankie vir die mooi program. Ek gaan vir jou loer daar so, Marinda, as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hierdie ene kom van Deleen af, lyk het vir my. Dis die middag, Nelis, my man van 53 jaar is vandag 'n jaar gelede na sy hemelse huis, my hart. Speel asseblief vir my iets mooi, dankie vir jou program, Deleen. Ek gaan vir jou kyk daar so, en ek sal definitief 'n plan maak vir jou. Louise Lamprecht lyk vir my, geniet die muziek. Sy sê vir my, dankie, ek het lekker gedans in my kombuis nou, so. daar sê, dankie Louise. Hierso is 'n mooi vier wat deurgekom het, 'n lekker groot vier. En dit kom daar van Johan Nellaf, hy sê, middag daar by die beste radiostasie, Luister FM. Ek sit en braai by die huis, mooi dag verder, en veilig huis toe ry. Baie dankie Johan, en dis 'n mooi vier daar so. En 'n lekker fire pit ook wat jy daar so het. So dankie vir die saamkuier, dankie dat ons saam met jou kan kuier. Hier so is 'n snaakse enetjie wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hier so. Hy lyk hy's nie 'n naam by nie, lyk het vir my. Hierdie persoon het net vir my 'n boodskap gestuur, hier so 'n foto. Hy sê, I found a lekker braai spot. Lekker braai in PE se pottels. En is van iemand wat lyk vir my 'n vuur gemaak het daar in 'n pottel en hulle is besig om te braai. Hopelik is dit nie 'n baie besige straat daai nie, nee, maar dankie vir jou boodskap ook. Hierso is nog ene, Tannie Alta van Jeffreys Bay, sy sê vir my, dit het vroegoggend lekker gereën by ons, en nou pragtige sonskyn, soms 'n bietjie in die tuin geskrop, verder besig met klein voorbereidings vir my kuiergaste vir volgende week. Mag ek asseblief vra vir somerson van appel, asseblief as hy beskikbaar is. Hy is gelaai my Tannie, so ek hoop jy geniet hom. Dan sien ek hierso so 'n bietjie verkeersnuus wat deurgekom het, ek gaan nou kyk wat daar aangaan, dan sal ek jou laat weet as dit belangrik is. Hierdie ene, Jennifer, sê vir my, ek is 'n boer in my hart, ek werk in my pa se lande met die Bybel in my hande,

Ek gaan vir jou loer daar so Jennifer of boer in my hart beskikbaar as ek glo hy sal wees. En dan as hy is, hulle kom vir jou laai. Hierdie ene kom van al die pad uit Brackenfell uit Franset. Sê vir my middag julle sal maar pilau nie moet braai vandag, want is eers môre payday. Geniet jou program soos altyd. Ai, tog Franset. Weet jy wat, steek maar net 'n vuurtjie op, dis ook al right. Maar ja, dankie vir almal wat so lekker saamgesels. Natuurlik kuier ek nog saam met jou tot so net voor 3 uur toe. En soos ek sê, die WhatsApp lyn is oop. Stuur vir my 'n boodskap, wys vir my wat braai jy, wat maak jy en wat wil jy luister? Want die speelhuis is oop. Kom ons gaan luister af van Neil Somers met Mosambiek my nou, Irene Louise van Wyk en Early B met Biri Boom Boom en Christia Visser met 17 Shots.

Lekker dreenery daarso Neil Somers het die dinge vir ons afgeskop met Mosambiek my nou Irene Louise van Wyk en Early B met Biri Boom Boom en Christia Visser met 17 shots daai lekker Afrikaans wil dans remix. En ja, as iets baie goed is, dan sê mens dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Dis natuurlik 'n karnaval. Dis weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjies en nog vele meer. Geniet kunstenaars optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernice Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam om na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3de Oktober by die Dispatch Revival Center te gaan kuier. En nou, ons kuier lekker hier ook vandag. Tyd is so amper 10 minute oor 2. En ek kuier nog saam met jou vir so rukkie tot ou Bieknik kom oorvat hierso met die Bieknik Drive. En ek sien hierso is nog 'n hele klomp boodskappe wat hierso voor my lê. Ek het vir jou gevra vandag, wat maak jy op hierdie braaidag? Wat braai jy? Wat eet jy? Wat maak jy saam met dit? En van waar af doen jy dit? En ja, ek sien hierso het nog 'n hele klomp boodskappe deurgekom. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê vir my, goeiemiddag Nelis, weet jy wat eet ek op 'n braaidag? Lekker sop. My dogter hulle is besig met 'n vuurtjie. Ek is nie 'n groot vleisliefhebber nie. Mooi dag vir jou ook, sê Tannie B daarso vir ons. Dankie Tannie Beatrice. Maar weet Tannie wat nê? Tannie kan nou deel wees van braaidag. Vat daai sop en maak dit warm op die vuur. Dan is dit gebraaide sop, dan is dit deel van braaidag. Dis mos hoe dit werk. En hyso. Mariana het my lekker laat giggel. Sy het ook vir my daai selfe foto gestuur van die vuur wat hier in 'n pothole gemaak is. Sy sê ek het my braaiplek reg gekry. Lekker braaidag vir julle. Dankie Mariana daar vir jou boodskap ook. Ja nee, en as ek die saak so bekyk op ons paaie hier in Port Elizabeth is daar baie sulke braaiplekke, nê? Hyso is nog eene wat deurgekom het. Wat vir my sê, ek wil asseblief net vir John Dreyf van Kaler en Suzel Olofsen sê, geluk met julle prestasie en AJ, sy ouma ook trots op jou universiteitspunte, speel asseblief by jou van Chris Stein, mooi dagie vir jou Nelis, ek gaan vir jou loer daarso, as hy beskikbaar is, dan sal ek om vir jou laai, dit kom af van Miranda Olofsen af. En dan sien ek hierso is nog ene wat vir my sê, kom maar van Linda af. Hallo Nelis, ons het vanoggend eers rolbal gespeel en lekker bring en braai gehou. Speel asseblief Lise Stassen se bokkie vir ons lekker dag verder. Linda, hy is vir jou gelaai, hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Anton sê net vir my Christia, lekker, lekker. Dankie Anton, ek is bly julle het daai ene geniet. Hierso is ene wat vir my sê, dit kom al van Charles hulle af, wat 'n foto vir my gestuur het van die Swartkopsrivier, en sy het ook hierso gesê, dankie vir harde kole, hy het nou gespeel, so ek hoop jy het hom geniet, en dan sien ek hierso is nog ene wat vir my sê, is bietjie cricket nuus, van Martinus Steinhoff kom hy sê, Nelis die Proteas maak ons trots, 297 vir 8, dis 'n lekker telling daai, nê? Right, so intussen is die WhatsApp lyn nog oop en jy kan met my gesels, vertel vir my, wat maak jy, wat doen jy, wat braai jy, wat maak jy saam met dit en van waar af doen jy dit? En as jy 'n liedjie het wat jy wil hoor, ek het nog so 'n paar plekkies op my speelhuis, stuur hom vir my deur die WhatsApp lyn 082 333 367.

0: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Liewe jemmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: Danny, het vir ons een stemnota gestuur. Kom ons luister gaga, wat sê hy vir ons?
1: Hi, this is Danny. Mm-hmm. Can you please play for me Caravan from Danny en Marie? Please. Thank you.
0: Asai, dankie Danny en ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so 'n bietjie later in die program. En nou baie dankie vir almal wat vir my hulle liedjies deurgestuur het. Die program is nou lekker vol. My speelhuis is lekker vol. So gaan jy ook help om my veilig by die huis te kry so 'n bietjie later as ek gegroet het. Maar Chips het ook vir my 'n foto hier deurgestuur, maar sy het eers net vir my die foto deurgestuur. En toe wil ek nou vir haar sê, hoorie so, ek hoop daai goed verander in roosterkoeke en nie vetkoeke nie, want wat is dan nou lekkerder as 'n lekker vars roosterkoek saam met 'n braai? En toe sê sy hierso vir my, hierso is my seun se roosterkoeke, julle moet dit geniet, dit lyk heerlik. Baie dankie vir die deel daarso, hè. Raai, die tyd is so amper 2:30, ek kan nie glo, dis waar die tyd al met ons staan nie. Ek kuier nog so klein bietjie saam met jou en daar's natuurlik nog 'n paar dinge wat gaan gebeur vanmiddag. Jy gaan lekker saam met Big Nick kuier hier op die Big Nick Drive en ek weet sommer dit gaan 'n lekker ene wees. En dan terwyl jy nou so na die musiek luister en jy daar op jou foon is, as jy lus is vir lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie. Gaan volg @Luister FM Live sommer vandag nog en bring al jou vriende saam.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: En dit is daai tyd van die dag. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig verby gegaan nie. Baie dankie vir almal wat so lekker saamgesels het. Dankie vir al die braaivleisfoto's en die vure en die bykosse en die gesels en die dinge wat julle met my gedeel het vandag van ver af en van sommer net hier om die draai af. Was vir my lekker gewees om vandag saam met jou jou erfenisdag en jou braaidag te kan vier. En ek het vir jou nog lekker musiek gelaai, baie dankie vir almal se versoeke wat deurgekom het, ek het vir jou gelaai tot waar ek kon, en ek hoop jy geniet hom, en dan wil ek ook net vir Big Nick sê, baie dankie, hy gaan lekker saam met jou kuier met die Big Nick Drive, hy staan reg vir jou, so ek weet, ons gaan sommer 'n lekker middag hê. Vir Etienne ook net sê, baie dankie, dat hy my vertrou om sy program vir hom aan te bied. Dit was so grappie tussen my en hom, ek het nog niks opgeneek nie, en hy vra my nog elke keer om vir hom in te staan, so ek is seker die dinge gaan goed. En ja, baie dankie vir almal wat so lekker saam gekuier het, en dit is regtig waar nou tyd vir my om te groet. Geniet die res van jou middag, as jy nog nie gebraai het nie, jy gaan later vanmiddag braai. Geniet hom en bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Vir nou groet ek jou tot Sondag toe, Sondag tussen 3 en 6, kuier ek en jy weer lekker saam met Nostalgies met Nelis. Dan help ek jou om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te maak vir die week wat voorlê. Geniet jou naweek, en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy kuier Sondag weer saam.

Eyes Fast, Eyes Furious. En hy sit altyd familie eerst. Dit is Vin Diesel, Feels Like I Do. Big Nick saam met jou, goeiemiddag is die Big Nick Drive. Gelukkige erfenisdag vir jou, Heritage Day. Koop jy te lekker ene, rustig, vierkie brandseker al. Maak nie saak wat jy doen nie, al braai jy nie. Dit goed dat ek en jy saam is. En net 'n bietjie skopmusiek om jou in die gang te kry en dan switch ons van. Is 'n donderdag. Ja, is 'n donder en 'n donderdag. So ons rock en ons roll. Bietjie hierse op erfenisdag. Sien hy dan naam saam met jou te kuier, jou weer om die draai. Ons gaan kyk wat se sportnuus ek vir jou kan bymekaar skraap. Daar is Formule 1 op die oomblik aan. Party mense het dit mekaar want hulle verstaan nie hoekom dit Saterdag die Grand Prix is nie. In Azerbaijan waar hulle die naweek gaan jaag, is dit op Sondag 'n vakansiedag. 'n Groot vakansiedag daar so. Dis hoekom dinge op Saterdag gebeur. So een dag vroeër vir alles lyk my. So jy gaan dan môre sal jy die kwalifisering skryf. Vandag is al die oefenrondes en natuurlik die Grand Prix op Saterdag 1:00 die middag Suid-Afrikaanse tyd. Maar as kyk na daai dinge 'n bietjie later ook. Gesels ook met die mense van die PE Oval Raceway. Daar is stokkies aksie die naweek, dis Nationals, ja, die modder gaan spat, daar gaan net engines, dit gaan wild gaan en lekker wees die naweek. Ons praat meer daaroor 'n bietjie later. Natuurlik, jou toppie ook in die bokant van die uur, loer ek daarna, hy sal op die WhatsApp status nou verskyn, en ons doen ook jou kiekie kyk en jou hartstaf, soos ouder gewoond. Ons houd met die muziek, is een nieuwe ene, wat ek onlangs met hulle gesels het oor, Fransje van Kouk en Zaan Sonnekes, die ense naam is Lewe.

0: Kotty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Ja, dis Vrydag 25 September. Aliwal Noord 1627, Bishu 1733. Kraddock 1730, 30% reën, Dispatch 1826, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1731, 10% reën, Graaf-Reinet 1831, 10%, Gramstad 1733, Jeffreys Bay, kyk ons na, kom nou, waar is hy nou? Hier is hy 1622, Mthatha loer ons na 1631, Port Alfred 1826, Port Elizabeth 1724, Port St. John's 1929, Queenstown 1630 en Uitenhaag 1827. Dit is jou weer dinge vir môre Vrydag 25 September.

Hy wonder waar's my geld heen en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik en dis winter elke maand.

weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus hier op my

0: Rhyme Circle, hallo, hallo. Spiegeling saam met jou, so lekker luisterstasie. Paar stories vir sport, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Luister in Sportnies.
0: Let's kyk een bykie wat aangaan in jou wereld van sport. Net so paar brokkies vir jou. Cricketnies, die veteraan Protea Colbert, David Miller, sê hulle gaan nie te ver vooruit kyk na volgende jaar se eendag wereldbeker toernooi in Suid-Afrika nie. Die Protea speel vandag in Durban die eerste van drie eendag wedstrijde teen Australië. Miller sê hoewel plekke in die wereldbekerspan in hulle koppe sal wees, gaan hulle eerder daarop fokus om hulle ou vijand vir die 6de achter en volgende keer in die eendag reeks te klop. Miller sê die reeks is uiters belangrik om te verseker dat Suid-Afrika steeds wen cricket speel. Tennis nuus, Carlos Alcaraz beskou die Duitser Alexander Zverev tans as die beste speler ter wêreld. Albei is die naweek vir Span Europa in die Laverbeker in Londen in aksie. Die Spanjaard glo Zverev is 'n kragtige wapen wat hulle teen die wêreldspan kan inspan. Dit is Alcaraz se tweede toernooi sedert hy verlede maand na 'n polsbesering teruggekeer het en die kwartfinale van die Amerikaanse Ope gehaal het. Zverev het daardie toernooi gewen nadat hy in Junie ook die Franse Ope titel ingepalm het. En ons hou hem daar, Alexander Zverev en die kaptein van die wêreldspan Andre Agassi het vir die Laverbeker opgekom in die aanloop tot vanjaar se Londen toernooi. Hierdie driedaagse geleentheid begin môre op die O2 Arena waar Europa teen die res van die wêreld te staan kom. Agassi sê die atmosfeer is skouspelagtig en die mededinging is altyd intens. Zverev, wat vroeër die maand die Amerikaanse Ope gewen het, sê hy geniet dit om in 'n span te speel en is steeds loyaal teenoor die geleentheid wat hom in die verlede ondersteun het. Carlos Alcaraz, Taylor Fritz en Alex de Minaur is van die ander topspelers wat deelneem. In die laaste brokkie rugby nuus, die Stormers het die dienste van die skrimskakel Hashim Piad in 'n ooreenkoms van 4 jaar bekom. Die 21-jarige wat verlede jaar by die Junior Wêreldkampioenskap as speler van die toernooi aangewys is, is na 'n senior Springbok beleidingskamp opgeroep en het vroeër vanjaar vir Suid-Afrika A-teen Zimbabwe uitgedraf. Die Stormers se direkteur van rugby John Dobson sê Piad se skerp aangee vermoë, instinktiewe oog vir 'n gaping, blitsige spoed en krag maak hom een van die opwindendste jong spelers in Suid-Afrikaanse rugby. En as ek kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport, hier op Luister FM, piknik saam met jou op die Piknik Drive.

0: Spilwolf, fel yn swart catarain. Zengblad, sy'n donki car windscreen, yn Albert Hammond. Och, yn lyci fod ac yn ffwl o wrs mi sawm syng The Peacemaker. What a mwy tune. Os gael gwneud topic, nid nad I.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Siek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: Lurie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gee kerk Lurie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaasaan, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubarie Oupel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sosiale media. Lurie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.
0: Hey, jy is hier so saam met my. Kom ons praat, kom ons kyk na vandag se topic. Ek hoop jy het 'n lieflike dag so ver, die wat gewoonlik by die werk sit. Nou, as jy nie weet nie, donderdag maak ek geraas. Get over it, moenie kla nie. Ek, I don't care. Ja, natuurlijk. Ons speel lekker rockmuziek op donderdag altijd. Dit is ook een lieflijke vakantiedag. So, jy kan ook die gras gaan snij as jy moet. Of thee gaan maak, ketel aansit. Vandag se topic. Ek het gister hieroor gedink, want ek het ietsie gesien op die interweb. Oor die Kaapse plekkie, Sandy Bay. Ons gaan nou net alweer uitkom. Maar dit is mos nie ambtelik nie, maar dit is nou maar een ding waar mense nie die vis verkleren nie. As jy daar gaan lê, dan is jy kaal. En nou vandag se topic, ek praat oor, hulle noem hulle nudiste, of naturalists, sê party mense. Maar nudiste, dis nou mos nou interessante mense, is mense wat daarvan hou om kaal te wees. Nie oor dat dit stout is nie, maar hulle voel gemakkelijk. Dis 'n natuurding vir hulle, hulle voel vry. Dis nou blykbaar waar dit oor gaan. Maar ek wil by jou hoor, die ding, nudisme en nudiste, hou jy van kaal wees? Nou nie van stout goeders nie, net kaal wees. Was jy ooit by so 'n plek, so 'n strand of 'n oord, waar jy nou, jy weet, clothing is optional, niemand gaan jou snaaks aankyk, hulle gaan jou miskien aankyk, maar niemand gaan jou snaaks aankyk nie, as jy nou moet die klere afskaf by 'n sekere strand of 'n oord nie. Was jy al by so 'n plekkie? Ja, vertel my, so interessant wees, jy kan ook maar anoniem bly, dis ok met my. 082-333-667, vandag se topic, nudiste. Hou jy van kaal wees, wil ek weet. En was jy ooit by so 'n plek, 'n strand, of 'n oord, of 'n plek, miskien was jy genooi deur bure, waar jy net in die agterplaas sit, of miskien sit jy en jou vrou, of jy en jou man lief, in die agterplaas, jy het iemand anders in die huis, en die muur is hoog, so jy, miskien maak jy 'n tuin, jy het allemaal kaal, of ek weet nie, net omdat jy vry voel, sê my een piekie, 082-333-667, hou jy van kaal wees, nudiste doen, was jy ooit by so'n plek, waar hulle dit alles doen, 082-333-667.

Dark Nude Girls, Blue Eyes. Lekker musiek op Luister FM. En ons praat oor die nude dinge. Dit is die topic vandag, nudiste. Interessante mense, as mense wat baie vry voel en hulle voel amper half, jy weet, gemakkelijk, as hulle nie klere aan het nie. En nou vraag ek vir jou met die topic, hou jy van kaal wees op die selle vlak, waar jy nou meer vry voel? Ek weet nie, voel hulle self versekerd, ek weet, miskien is daar een nudis op die lijn, op die WhatsApp lijn, laat my weet, hoekom is dit lekker? Was jy ooit by so'n strand te veroord? Praat saam met my, was jy ooit by een nude beach, soos in Engels sê, een nude beach of een resort, jy van die plekke oort, sê my bykie daar op die WhatsApp, lijn 082-333-667, miskien, soos ek genoem het, doen jy die dinge in jou jaart, jy weet, daar is geen oe nie, mire is hoog. Ek het ook op Facebook gevra, kom ons kyk wat sê jy vir my op Facebook, wat het mense daar vir my gekom het, oor vandag se topic. Hou jy van kalwees? Kom ons kyk. Gail sê, yes, when I was very young at Sandy Bay. Ja, weet jy wat, in dis historie wat ek gesien het, Sandy Bay was ons nou maar altyd een soort van een nude beach gewees. En nou het hulle besluit, hulle gaan nou half sê, nie mag jy meer nie. So die mense is bietjie kwaai daar oor in die kamp. Maar ons kyk maar wat gebeur. Gai sê, nope, Pieter sê, was nog nooit by so'n plek gewees nie. Ek sal te skaam wees, tenminste hang my maag. Lekker laag, so niks sal brand nie. Helga sê, ek was al by Sandy Bay, saam met my skoonsis, ons wou dit net experience. Ons het goeie spot gekry, waar ons nie sommer gesien kon word, maar natuurlijk kon ons alles en allemaal uitcheck. Definitief nie een plek for the faint-hearted. Ek wonder of verkykers toegelaat is. Chanel sê, ek lief sonder klere wees, maar nog nooit by so'n plek nie. Elise sê, nie aarde, dit werk glad nie vir my nie, was nog nooit by so'n plek nie. Levo sê, yes. Nelda sê, genade nie, my lyf en haar rolle is te duidelik sigbaar. Dani sê, my sig is te swak die is daar. Was daarom een keer by so'n plek, maar ek was baie jonk en onverantwoordelik. Dis maar gewoonlik die case baie, nie, as ons so jonk is. Roland sê, I respect my body and not scared to go naked anytime. If the next person does not like my body, then too bad for that person. Hy tou. Alet sê, nee, ek hou glad hier van kaal rondloop, sal my lichaam al, was ek hoe jonk, openbaar ontbloot nie, net in my thuis. Sy sê, dis al, dis waar jy my gaan vind kaal. Maar nie by een nude beach of een plek soos dit. 082-333-667. Vannagse topic, nudiste, is interessante mense. Hou jy van kaalwees, wil ek weet. In die manier nou, nie een stout manier nie. Was jy ooit by so een strand of een oord gewees waar die mense hou van kaalwees? 082-333-667. Ah, is betekent niks so lekker soos een goeie flash

0: Just Ginger, Sugar Man, luister FM voor Diana Queen. Dum dum dum dum dum dum dum dum Flash. Ons praat oor Flash type dinge, nudiste, is wat ek bykie wil hoor by jou. Interessante mense, mense wat hou van kaal wees, by een strand, jy krij nude beaches, of een oord, ek het al gehoor, het is seker, ek denk jy was in Zuid-Afrika oord, jy weet, soos een resort. Amerika, beslis, dan is alles in Amerika, en in Europa, hulle like ons die dinge, ja. Kom eens kijk wat sê jy vir my, ek blijf geniet die muziek, vir die geraasplaas muziek vandag, Leonie en Lana, lekker man. Wat sê die nekie so vir my, en hy sê, middag ou groote nie, ek het altyd my swembroek aangetrek, sê, jy wat. As sy Nude Beach toe gaan, hou sê al swembroek aan, sê sy. Wat sê die in die middag, nie Karen sê nie, ek hou glad nie daarvan, nie daarom het ek gelukkig baie respect vir myself. Sandra sê net nie, glattie. Marie sê, ek kaal in die bad. Kwagga sê, jyp, hy is kaal in die stort. Skokkende dinge wat jylle hier uitlap. Glattie Niek, sê Marinda. Middag, ja, ek hou van kaal wees. Hier by ons in Port Elizabeth was daar so'n plek gewees. Ek het daarin gegaan, 9 in die ochtend tot en met so 4 in die middag. Lee heel dag in sonbrand, lekker brein gewees daai tyd. Ongelukkig bestaan het die meerie. Dankie Gert. Ek het gehoor daar was een plek op een of ander tyd. Ek kan nie onthou wat die ding sy naam is nie. Louis sê, dis a baie personal topic. Nou, jy kan anoniem bly. Wie gaan nou soeets oor die radio vertel? Almal. Sy sê, daar is een ou bou brummer, sy dink is sy van, uit die plaas. Onthou jy hom. So ek neem aan, dis waar mense gaan, om hulle kleren af te gooi.
1: Hai, goeiemiddag. Politico. Ons het nou nie meer kinders in die huisie, so ons loop soos ons wil hier, en ons gaan strand toe soos ons wil hier. Mm-hmm. Maar ja, so nou en dan, as jy op die strand loop en visvang, ek was so baie visvang, en jy sien die snaakse gedierte wat die kleren aan het hier, en sê maar, salam alaikum, en dan hou jy net jou mond door om.
0: Dankie man. Sandy sê, Heineke, nu dis in die land, dink ek nie, dis een no-go vir my. Ek het in my jonger daal topless getuin in privaatheid van my eie swembad. Geen mense in hoë mere met hoë remote houthekke, maar vandag is die meer een goeie idee. Nie dalk ergens op jou eie private eiland of seiljag, ja, vir die rykes, dink ek, te lank in die son vir nou. Not good, sê hulle vir my. Alta Beke sê, middag Niek, lach nou weer lekker, my man was een rakker op sy daan, altyd baie lekker gelag vir ons, so is ons uitgenooi saam met ons vriende, na een gezondheidsoord net buiten Bronkhorst Spruit. Toe ons so inruid, toe vraag hy vir my, of ek ook nou net gesien het, wat hy gesien het daar, was twee dames in hulle Eva's gewaad. Hy stap toe na die kantoor, en kom net so groot tanne smile terug, en sê, nee, my vrou, ons gaan liever huis toe, want ek sien hulle gaan my pampoen aan my stingel ronddraai. Ons laak nog te lekker hier oor onkundig, sê Alta Bekes. Dankie vir die boodskap. Is hier nog die en ons praat oor nudiste. Ek vraag vir jou, dis nou interessante mense, hou jy van kaal wees, en was jy ooit by so'n strand of een oord gewees? 082-333-667. Om die draai, ek het julle genoem vroeger in die begin van die program, gesels ek met die goeie mense van POTR, want dis Stokkies, dis Nationals, morgen en saterig, en ons vind meer uit om die draai.
2: By Eastern Cape Caravan & Skampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushop behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan & Skampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering in die beste prijs.
2: 041-581-5363.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie. werk met krag.
5: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Dis Vrydag die 25ste September. Alhoewel Noord 1627, Bishu 1733, Kraddock 1730, 30% reën, Dispatch 1826, Oos-London 1926, Fort Beaufort 1731, 10% reën, Graaf-Reinet 1831, 10%, Graamstad 1733, Jeffreys Bay, kyk ons na 1622, Mthatha 1631, Port Alfred 1826, Port Elizabeth 1724, Port St. John's 1929, Queenstown 1630 en Uitenhage 1827. Dit is jou weer dinge vir môre, Vrydag 25 September.

0: onze terugkijk. Dat is alles maar niks genade.
1: Drums en drum, afgrond op Luister FM. Big Nick samen met jou in die atelier samen met mij. Want ek het julle genoem, daar is actie, stokkies actie die naweek. Dit is Nationals en dit is groot. Soos gewoon samen met my, Pieter, wat uit vir my, ek het nie titel vir my, want nou van die dag al sê vir my, vrouw van wat is jy, sê ek niks. So Pieter, hy is die niks van P.O.T.R. Goed om jy hier te weer.
2: Hallo Big Nick. En goeiemiddag aan al die luisteraars daar buiten vir al ons motorsport enthousiaste.
1: Goed om jou hier te heen. En saam met jou het ons, is het Dwayne, he?
2: Dwayne Brazel.
1: Dwayne Brazel, yes. En hy is die ondervoorzitter.
2: Dis right.
1: Hy het die titel. Hy is iets daarom.
2: Ja, hy is die ondervoorzitter en hy doen baie vir die klap ook. So, hy is een van die groot manne daar wat die reëling stref en om al doodgewerk het die laaste paar dae, of as ek sê, laaste paar weke, te samen met die komitee en al die mense wat die baan voorbereid het en al die stress wat ons gehad het met die weer en maar op hierdie stadium lyk die weer prachtig buiten en toe ek nou deurgery het studio toe het ek twee motors gesien wat op trailers inkom van die Kaapse kant af.
1: Okay.
2: Ek bly in Blue Horizon Bay, so my dorpie daar is al klaar van die karre en so nou is ons opgewonde en ons is reg vir die ding hoor.
1: So indien jy nie weet wat ons wil praat, dit is Stock Cars en dit is Nationals by die PEOTR, by PEOval Track Raceway. Nationals beteken allemaal kom, pas baie inskrywings. Nee, en dit is nie net een dag nie, as twee.
2: Twee dag,
1: en
2: jy is recht
1: weet nie. En dit is nou vrijdag en saterdag.
2: Ja, dit is correct, dit is die Dirt Oval voor South Africa, doe vir SA soos ons het noem. Dit is die nationale kampioenskappe, een keer een jaar, wat ons twee dag bijeenkomst hou. En dit is hierdie jaar is het P. Oval Track Raceway se beurt. Groot opgewondenheid daar oor. Ons het baie karre wat van buiten afkom, Dwayne gaan net daar oor gesels. So, allemaal wat in stokkaars belang stel, daar is net een plek hierdie naweek en dis P.O.T.R.
1: Yes, dis al wat jy kan. As jy van motorsport hou, waar anders kan jy wees?
2: Dis hy.
1: En selfs, en weet jy wat het werk mooi uit, want ek sien die Grand Prix, want baie van die stokkers sal miskien ook die Formula 1 like, en hy is saterdag toe geskuif, so hy is een hier, so jy kan nog kyk op jou phone of jy weet, een kan dit doen, maar solank jy by die stokkers is.
2: Ek is ook een groot Grand Prix enthousiast, so ek sal dit maar opneem op DSTV in die sondag kyk.
1: Kyk het sondag, dan moet jy net die sociale media vermy, want anders bederf hulle alles vir jou.
2: Absoluut.
1: En nou, ons gaan, daar is baie groot vraagtekens gewees oor die weer, maar ons is positief, dinge gaan aangaan, en soos ek altyd sê, dit is net een bykie modder, as al bykie reën is.
2: Dis hy. Piknik, ja, op hierdie stadium, die beplanning is, alles bly soos wat het was. Die vrijdag aand reesies en saterdag reesies, die tye het so bykie verander. Ons begin nie 7 uur morgen aand nie, ons begin 5 uur.
1: Okay.
2: En dan saterdag gaan ons ook een bykie vroeger begin, en Dwayne sal vir ons al die informatie gee verband in dit. Dat is livestreaming ook, vir die wat nie daar kan wees nie. Beide morgen aand en saterdag, ons mense kan een naweekkaartjie koop as hulle wil, asof hulle net oor die details gee. Maar alles is in plek by die baan, die pad na die baan toe, doe hy net vir my vanoggend laat weet, eindelijk met tranen in sy oor te sê, maar jy sal nie glo nie, laat ons het twee van ons groot borge, is daar bezig om my mission wegpad reg te maak.
1: Die gaten vol te maak.
2: Ja, weet nie, dit is een groot ding daar, so vir al ons toeskouers wat baan toe ry, julle gaan op een mooi pad ry daar môre en ons sê baie dankie, ek wil nou nie die name noem nie, maar dit is van ons grootste borge, het daai pad vir ons reg gemaak om het veilig te maak vir ons deelnemers, beamtes en al ons toeskouers om by die baan uit te kom. Precies 4 kilometer van die mission weg, afrit van Ou Kaapweg af en dan is jy by die baan in jou linkerkant.
1: En dit is lekker, want ek het een keer daarin toe gery, een hand, en het is scary op pad terug as jy weer daar is een gat of wat. So is wonderlik dat die gemeenskap, die stokkaars gemeenskap so saamstaan, dan by P.O.T.R. en mekaar uithelp, en smaak seker maak, dat as ons gaan kyk, dan is het smooth.
2: Baie, Dwayne kan net op praat ouwe, hy daar gery vandag, en dis wonderlik, en dan ook by die baan self. Ons het baie reën gehad die laaste ruk, en daar was bedenkinge, daar was twyfel of ons die naweek kan ry, die man het hulle koppe neergesê, ons gaan die baan reg kry, ons gaan alles doen, en jissie, die mense het gewerk. Jy wil nie weet hoe hard daar gewerk is nie, die faciliteit is reg, alles is in plek, Al wat ons nou verwag is môre moet aankom. Al die toeskouers moet kom. Daar gaan baie kostalletjies wees. Al die deelnemers gaan daar wees. Dit gaan absoluut 'n baie baie pragtige en interessante en exciting racing wees.
1: Ag, sien hy dan nou. Ons gaan gou musiek toe as ons terugkom en vind ons uit oor die deelnemers en die klasse ook en dan natuurlik ook na kyk ons na jou pryse van jou kaartjies en ja, ons gaan 'n weekend pas weggee. So bly ingeskakel net hierso op Luister FM. Ons kom terug en praat ons weer verder oor die Nationals by Stock Cars by POTR. Dit is môre en Saterdag.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
2: En ons is terug in die ateljee saam met die manne van P.O.T. Ja, die stokkies manne. En ek dink ek gaan net, as jy vanaf is die mense, dan gaan ek sê stokmanne en stokmannene. Ek dink dit werk ook beter. Ons gesels met Pieter en nou gesels ons 'n bietjie met Dwayne Brazel. Hy is die ondervoorsitter by die klap. Dwayne, hoe gaan dit? Good afternoon.
3: Nee, 'n bietjie seer keel en neus, maar ons maak reg oor ons stokker manne.
2: Stok, ja, jy is ja, harde manne.
3: Harde manne, ja. Daar is soos die pad, missionary uit die stokkers, man, ons moet rof ry.
2: Hulle sê die enigste ding wat harder is soos 'n stokkar man, is 'n stokkar vrou.
3: O, sy slaan harder, ja.
2: Definitief. Met of sonder helm in die hand. Ja. Hoe lyk dinge die naweek? Vertel ons 'n bietjie meer.
3: Nick, baie dankie eerstens en welkom aan die luisteraars. Dankie dat julle ons weer die kans gee om nou op die stasie te wees en 'n bietjie promosiewerk te doen. Baie hard werk gegaan, baie stres. Die weer het die saam gespeel hier. En ons moet om verskoning vra, daar was mense daar buite, die wedren was aan, die wedren was af. Ek het vir iemand een grap gemaakt, ek was baie siek die naweek, ek het saterdag medikasie gevat. Woensdagmiddag toe ek wakker word, toe hoor ek al so behaai, ek sê ek het alles gemis. Want ek het eerst toe wakker geraak, die datum het nooit in my slaaptijd verander nie. So ja, ons vra om verskoning daarover, maar ons moet voortgaan, die mense dink het is makkelijk om net een wedren te skuif, dit is nie so makkelijk, daar is logistieke, daar is suppliers, daar is baie mense wat alles wat in acht neem, is nie net die weer, maar soos ek vir die mense sê, ons moet geloof hê, los die weather gurus,
2: ja.
3: Die man daarboe, hy faith en he'll give us faith, dat ons al kan ry. So ja, natuurlijk is SA so is die beste van die beste, wil teen die beste ry, dis kom ons die velde so groot is, ons het 6 klasse, ons het 93 entries,
2: ja.
3: Die klasse is vol, die 1600 stocks, hulle is 23, die 1600 saloons is 17, die V8 manne, ook die groot manne, hulle is ook 14, dan ons die 2.1 wat 13 is, en die hot rods, denk ek, trek ons op 12, en dan ons die heavy metal klas wat ook 12 is. So, ja, dis allemaal name, ons het een paar SA titelhouders, soos in die 1600 stocks, het ons Johan Skoeman, plaaslike man, hy gaan sy titel verdedig in die stocks.
2: Nice.
3: Ons het 1660, sê het ons Martinus Miller, meer bekend as die mense as Kibit, een van die mooiste nekkiese karre altyd op die baan, hy is daarom sy SA titel te verdedig, in die selfde klas het ons SA 3 Kenzo Barnard, en die stocks, jammer, het ons ook vir Pieter de Lange, wat saam met Johan Skoeman, hulle sy titel daar verdedig, so in die klasse, dit is die twee vinnige klasse daar so, dan het ons een paar besoekende drijvers van Bloemfontein, George, Woester area, Oudtshoorn, wat ook hulle SA titels kon verdedig in die 2.1. Ons het die huidige, ek dink Pieter, hy is een week, twee weke, ZA1, nieuwe Milan Walters, baie vinnige mannetjie, talentvol soos enig iets van George af. Hy was laas jaar SA 3, is ek verkeerd te sê, so hy kom die SA 3 titel verdedig, maar hy kom so met die SA titel wat hy twee dae nog vars is, in die hot rods. So ja, die klasse is vol en in die V8 natuurlijk is haar naam, ons het die V8 klasse, die praat V8, die American Saloons, dis maar Bloemfontein.
2: Yes.
3: Ons het die manne daar so, die Alan Boysons, die Kevin Ralphs, die ek denk Alan Marelle, die vinnige manne daar so, maar hulle kom vat ons span hier onderaan, ons het die manne hier so, ons het Jan Roestof, Pieter Victor, ons het ons voorzitter Wayne Holland, man, ek kan naar die hele veld gaan, ek wil nie hom noem, want die hele klas is...
2: Ja, want as jy een vergeet, dan is jy ook nie...
3: Ja, dan sê ek, want ek morgen miskien nie een official, weet jy, maar in al die klasse is daar titelhouders, kan ek jy geloof, en allemaal is stopdrivers, wat hier so is, wat gebeklei het om hier te kan wees,
2: ja.
3: Dan natuurlijk mense wat hier wil wees, maar die criteria was net een bietjie verlaag, so die klasse is vol, daar gaan goeie wedrenne wees.
2: Dat soort gaan propvol aksie wees natuurlijk. En ek is seker die drivers wat gewoonlik ry, wat nou nie kan deelneem, hulle gaan kom kyk en hulle gaan support, want het is mos nou maar een familie, een gemeenskap, allemaal wat saamstaan.
3: Ek dink jy is verkeerd daar so.
2: Rarig?
3: Ja.
2: Hulle nie kom kyk hier?
3: Hulle kom kyk, ja, maar hulle sê, kyk, ek sou beter as Dwayne gery het, ek sou beter as wie ek moes al gewees
2: het. Nee, ek sê mos, ek het gesê, hulle gaan kom kyk.
3: Ja, nee, hulle sal daar wees natuurlijk nie, maar ongelukkig was dit die criteria en ons moet bly daarby. Dit help nie die mense werkie, daar was klaar een bietjie verlaag, wat whether it fair is of nie, dit is debatable, maar ek voel dit is, jy wil een vol veld hê.
2: Ja, ja, ja.
3: Jy wil die beste, jy wil allemaal, jy klasse wil vol, jy wil nie teen drie karre rijden.
2: Ja. Kijk, en ek is die aardse, ek het vir Pieter gevra, kan ek met my scooter deel neem, toe sê hy nee. So ek het een bykie gehuil soos een man, maar toe beweeg ek aan.
3: O, dit, want ons, Pieter het gesê, het intrig, want ons wou, interval wou ons die checkers 60
2: reislaten,
3: ons wou gehad het, ja. Maar daar is nie 4x4's hier, so die baie
2: ja, en myne is so'n klassiek scooterkie, haar naam is Bibi. En ek wou net so'n paar keer rij met een vlag of ietsie, maar...
4: Ons sal reg wees volgende jaar met jou in een piknik. Ons gaan nie vir hulle sê daarvan nie, hoor.
2: Ons hou het een geheim, ons doen niks nie. Wat nie een geheim is nie, is die prijse vir die kaartjies. Hoe lyk dinge daar? Wat kan mense verwag? Wanneer hulle wil gaan, kan hulle op al twee gaan, kan hulle op net een van die dag gaan, hoe werk dinge die naweek?
4: Ek vertel jou nou, Piknik, maar ek wil net die inkom ook, want hy net nou net bykie byvoeg by die deelnemers. Ek was so 2-3 weke gelede in Bloemfontein gewees, ook met die nationale kampioenskap daar, en ek moet vir julle sê, die 2.1 klas gaan iets anders wees. Ons het daar vir Diamond Miles van PE, wat verlede jaar en daar ook is top, so. Dan het ons burger van die Westhuizen van Oudswering. Hy is een van die topmanne, maar Jackson Paul van Bloemfontein, die manniekie, jong manniekie, hoor hy so, hy het skoon gemaakt in Bloemfontein, teen kwaai competitie, en hy is ook hier so, so, joh, mense, dit gaan baie goed gaan. Nou ja, weet jy, die mense wat vir die naweek gaan kom, vir groot mense is het R250,
2: dit is een naweekpas,
4: dit is een weekendpas, as jy net een dag gaan kom, R150, pensionarisse, soos ek, R100 per dag of R180 vir die naweekpas. Kinders onder 12, R80 vir een dag en R150 vir die naweekpas. So mense koop die naweekpas en dis een bietjie goedkoper en jy is verseker daarvan dat jy al die aksie gaan sien. Dan natuurlijk is daar live streaming ook.
2: Yes.
4: En dit is, as jy net per dag wil doen, is R180 per dag. En weer eens daar so koop eerder een naweekpas vir R300.
2: Goedkoper, ja.
4: Dan sien jy al die aksie by jou huis. Maar ons wil graag eerder die mense wat plaaslik is, kom naar die baan toe, ruik die petrol daar, die methanol, kom koop kos by die stalletjies, daar gaan awesome muziek wees, hoor. Ek dink die mense is in vir een verrassing, met die muziek wat aangebied word, daar gaan groot luidsprekers wees, en soos ons in Engels sê, it's going to rock with the music and the cars. So dit is jou prijse, en soos Dwayne gesê het, ons het al die entries daar so, vrijdag maak jy hekke 10 uur oop, vir die wat nou nie parkering bespreek het voor die tyd nie, daar is 2 groot paviljoene, mense kom vroeg, 10 uur maak jy hekke oop, maak seker dat jy vroeg daar is, kry jou plekje op die paviljoen, dat jy nie teleurgesteld is nie. Die race, soos al vroeger gesê het, begin 5 uur morgen middag, en ons is jammer daar, ons weet daar is nog mense wat miskien werk, maar ons moet vroeger begin oor die weer wat ons miskien later in die steek sal laat. Saterdag maak ons die hekke 8 uur al oop, en die wederrenne begin 6 uur. So weer eens, kom vroeg, kry jou plek op die paviljoen, of waarever jy gaan staan, maak jouself gerieflik, en geniet die tyd saam met ons.
2: En natuurlijk wat ek wou gevra het is, as jy praat nou oor staan, hier is nou een groot geleentheid, nie soos een gewone meeting nie.
4: Correct.
2: Die motors, as waar hulle nou wil parkeer langs die baan, is dit nog beskikbaar? Is dit vol? Hoe doen hulle dit met so'n event?
4: Dwayne kan net gauw hier inkom en antwoord, want hy weet van die komitee se kant af, daar is parkering wat toegeken is, wat verkoop is, maak ek seker af en nog baie ander oop parkering. Dwayne, jy kan ons miskien net een bietjie beter inlig.
3: Ja, maar ek wil net, Pieter, saterdag begin hier, is dit 4 uur.
4: 4 uur, skies, ja.
3: Saterdag begin het 4 uur. So, morgen aan 5 uur, saterdag 4 uur.
2: Ok, 5 uur,
3: ja, 4 uur. Ons het 78 parkerings om die baan uitgestel, 3x5x3, waar die mense voor die tyd kon bestel het, hulle is uitverkoop. Hulle het gegaan soos hotcakes.
2: Ja.
3: Maar daar is parkering op 'n boonste wal daarboe, want natuurlik kan kyk jy af oor die die paviljoen, die agter die backstreet of so ons sê die backstreetse paviljoene is daarso, maar ja, paviljoene in die backstreet is al kan die hele klomp mense vat en dan sal die groot hoofpaviljoen met die dak oor wat ook beskikbaar is. Ons dink ons trek by 23 kostalletjies wat ons het.
2: Ja.
3: En natuurlik daai die mense wat die fancy hoekies so goed te verkoop, hulle is ook op hulle eie, maar kostalletjies is daar meer is genoeg. En dan is nie op, net op een punt nie, ons het basically food vendor plek by die backstreet, op die draai en die hoof waar die altijd is. Ja, so
2: dan hoef jy nie te ver te loop.
3: Ver uit te stap. Pit, daar sal pitbankies ook, die pit gaan natuurlijk gecontroleer wees, so daar sal pitbankies beskikbaar wees, die, nou, om, as jy nou meer langer in die pit sal wees as gewoonlik, want as die afsluittijd gewoonlik, wanneer die driver's briefing is, is die pit, na dit is die pits toe. Yes. Al wie daar binnen gaan toegelaat gaan wees, is die, as jy een bankie het.
2: Ja.
3: Dit is natuurlijk vir veiligheid en goed, want ek ben so baie kerk en dink vir jouself.
2: Ja, nee,
3: nee. En het ons vir altyd vir die mense, asjeblief,
2: bereer
3: jou kinders in dit, want die kinders, hulle raak een bietjie wild hardloop, ja, dan jy wil nie, ons wil nie so ongelukkig hee daar so nie. Maar ja, en ek, soos Pieter gesê, ons werk nog steeds, ek het nou ingejaag van die baan af, ons is daar so, die man het nou ons groot generators afgelaai, en natuurlijk met so ding kan niks gedoen word, sonder as ek kan sê, daar is borge, en soos die mense, LLL, skribant hulle toe, ek nou baan toe rui, wat op die pad werk, okay. Het is nie gevra nie, hulle doen dit, weet jy,
2: yeah.
3: Maar dan het ons het klasborge, bijvoorbeeld ons klasborge is All About Paint, G&A Bodyworks, Express Oil Collectors, G&A's Auto, Friedman's Electrical, Titan Plant Hire, Unique Creations, Midas Newton Park, FW Improvements en Prepsil. Dan het ons die Koopman sponsors,
2: yeah.
3: Hulle is BR Trading en Fireclaw for Fire Extinguishers, hulle borg ons, okay. Al ons,
2: al die safety goeders, die safety goeders, ja.
3: Let's Hire en P Power Products, doen die portable toilets in het, ons het Speed Space en LFR Logistics, hulle sponsor ons gaan dan een van die eerstes wees, wat,
2: yeah.
3: Ons gaan een forklift hee, om die veteran vinnig gaan, ons een forklift hee, wat die kar wat so mee gesikkel word met die breikjaan,
2: het
3: ons een forklift, ons gaan nou die Formule 1 route, ons gaan die Formule 1 route, ja, een forklift hee, en hulle het ons 3 containers geborg,
2: yes.
3: Ons het Universal Power Corporation vir ons generators, toe ek nou red, toe bring hy manne een massieve generator daar so aan, en hulle bring nog morgen,
2: nodig, ja.
3: En hulle bring morgen vir ons een backup in, soos by julle gesê, die klank, ons het Bytec Audio, Hulle sit die muziek in het en hulle gaan
2: vir
3: die
2: prijs het
3: helemaal toe. Ja, die commentators kom van die Kaap af. En maar soos ek gesê het, elke klas het sy eie borg.
2: Dis awesome.
3: Ja, en kan
2: die oorstealing is groot.
3: As ek net daar kan die laatste deel, die klasborge is die 1600 saloons, dis LLL plant hire. Die 1660s is extreme scaffolding. Die 2.1s is Redline Group. Die Hardrods is Bullied Circular Drive. Heavy Metals is Jomax Group. En die AMS is Joubert Constructie.
2: Ah, oké.
3: Okay. Awesome. En dit is klasborge.
2: Ja, en so het allemaal saam by mekaar gekom. Groot event die naweek, Nationals, morgen en saterdag, en ons gaan kaartjes weggeen. Ek hoop mense het mooi geluister. Ek het mooi geluister. En ek dink die vraag kan ons vraag,
3: ja.
2: Is die 1660 klas, nee?
3: Dis correct.
2: Is daar een man, en hy het een bijnaam, en dis al wat ons sê. Gaan op Facebook, gaan op Big Nick Radio, ek het daar geshared die plakkaat, comment daaronder en sê vir ons, wat is die naam, die bijnaam van die driver? Dat is al wat ons wil weet, ek gaan nie vir jou clue gee nie, maar dat is een weekend pass en dat is een groot event die naweek. So ek dink die mense moet dit vir ons doen, nie? Wat denk julle?
4: Dat is recht, is een van die top drivers in 1660 klas,
2: yes.
4: Jy is recht, Big Nick.
3: Sy kar is altyd nekies.
4: Ja, altyd besonder nekies, so
2: vertel ons, wat is sy bijnaam en sit jou e-post daarby, en dan sal Pieter hulle kyk na die comments en hulle sal een wenner kies en vir jou contact. As jy nie gecontact word nie, dan beter luck next time, koop kaartjies, want het gaan lekker wees en is a bargain.
4: Dis reg.
2: Meneer, dankie baie, enige laaste woorde?
4: Baie dankie, ek wil net ook noem vir die plaaslike mense, in die heavy metals klas, hulle groot driver Eddie Banks gaan ook daar wees, so hy sit altyd 'n vreeslike show op vir allemaal, so wees reg om hande te klap en te skree vir hom. En weer eens, Big Nick, baie dankie dat julle vir ons die geleentheid gegee het om 'n bietjie te gesels.
2: Yes.
4: Dwayne, thank you very much for what you and the committee have put into this event. It's unbelievable what's put into it, all the sponsors, everything. Ons is allemaal reg, ons is gereed. Al wat ons nou soek is, die inskrywers is allemaal klaar daar. Ons vra die publiek, ons waardevolle toeskouers, kom ondersteun ons ten volle môre en saterdag aand. Ons sien julle daar en ons geniet dit saam.
2: Sy, dis dit. Baie dankie, Pieter. Thanks,
3: ja,
2: Dwayne.
3: Ja, net laas, ek het een spesifieke persoon uitgelos as pres. Dis natuurlijk ons voorzitter, meneer Wayne Holland. Die man, hy werk om die klok. Hy gevat wat mense van sy besigheid weg om ons te kom help daar so. En hy rijd nog in die V8 klas op. Gistermiddag was sy kar nog in stikke.
2: Jack of all trades.
3: Ja, en ek ben die man, ons vroeg vir die waan volgende, en ek ben sy besigheid, Railcat sit baie, en hy homself sit baie in die baan, yes. En ons, ek dink van ons stokhaarkant wil ons baie dankie sê, want dit is sulke mense ook, wat die stokhaars laat voor toe gaan.
2: Nee, dat is awesome.
3: Sonder hulle is ons nergens.
2: En dis die ding, julle almal staan saam. Ek sê maar altyd, dis 'n groot family.
3: Ja, en ja, soos ek gesê het, laasens, kom ons, die man, ons het geloof in die man daar bo, praat met hom, en ons gaan goeie reisies hê môre aand, en saterdag aan, so it can be part of the place where legends are made.
2: Nou sê, dit is 'n dubbelspel, dit is B-O-T-R, daar Missionville se kant toe die naweek, dis die Nationals, vrydag en saterdag. Die plakkaat is daar op my Facebook, Big Nick Radio en Rembrandt. Gaan comment daar, as jy die weekend pas, die naweek pas wil wen. Dit is vir die hele naweek, vir twee van julle, en al wat jy moet doen is, gaan comment vir ons daar onder dit, en sê vir ons, wat is die driver in die 1660s met die netjie se kar, se bynaam, en sit jou e-pos ook by, sien julle by P.O.T.R. dis vrydag en saterdag.
5: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes,
6: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, lekker muziek op Luister FM. Big Nick samen met jou. En dan gaan daar op Facebook. Big Nick Radio is die bladzijse naam. Of Rembrandt, al twee die plakaten op. Kom en daar, wat is die bijnaam van die driver van die 1660s met die nekies en motor? Zet ook jou e-post daarbij. En hulle sal jou laat weet as jy die wenner is van die naweek pas vir die Nationals 2026. Dis môre 25 en dan Saterdag 26 September. Natuurlik Vrydag en Saterdag dubbel, want dis Nationals. Gaan loer 'n bietjie daar na die plakkate. Kom ons kyk wat sê hulle hierso vir my. Nog 'n paar boodskappe wat hier oor bly. Anneke sê nog nooit by in Oudeste Strand nie. My selfboot is so goed, en is nie so goed nie. Ek wou nog nooit so vry voel nie. He didn't say for me, Natalie, I live close to Sandy Burn. I go a lot. I'm not afraid to show. That's how me and my girlfriend met, and we still go there. I say. He says, I'll know work for my ex. I'll nooit naken loop. He says, nee, wat. For all die jonger vrouwens, nee, wat. He says, he soek net moeilikheid as hy die dinge doen. Kom ons hoor, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, nie.
0: Hallo.
1: Ja, ek hou graag nie daarvan om kool te wees, nie. Ek stel ook nie belang om na so'n oort of wat ook al sy plek dit is, soen toe te gaan nie. Ek het verpleeg en daar het ek al die shapes en sizes gesien van mans en vrouwens. En dit is die story.
0: Dankie Marina. Garden sê vir ons, ek was nog nooit op so'n strand nie, maar ek precies by die huiskaal as ek gekuier is, want dan krijg ek warm. En ek moet nog my garage oopmaak by die huis. Ja, so dan kan ek nie die garage deur oopstaan en kaal in die garage werk, seker nie. Kom ons kyk, wat sê, dis nog so'n boodskap of twee wat hier so vir my le. Anton sê nie, ek het op 'n 19-jarige ouderdom my day out in die weermag by die kasteel Sandy Bay ontdek. Dit was mooi. Ek het op en af gedraf. Die natuurskoon was wonderlik. Die weermag kon my nie eens so moeg jaag in een dag nie. Die nek was seker ook baie seer gewees. Ons kyk na ons gepaar boodskap as ons terugkom, ons hou aan met die musiek. Dit is 'n donder en 'n donderdag piknik saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Klas Kas, Vrede op Luister FM, Big Nick saam met jou. Kom ons kyk gou laaste paar boodskappies oor vandag se topic voordat ons jou kiekie kyk doen. Wat sê Karel vir ons?
1: Middag Nick, ons het 'n lekker program. Om so 'n pool en naakheid in die publiek te wees. Ek weet nie, ek dink ek is hopeloos seksy daarvoor. Te seksy gebou daarvoor. En ek het te veel respect vir ander mense se oë wat na my moet kyk. maar ek hou daarvan om op so 'n strand te wees, om net te loer vir die res. Jy verstaan wat ek meen. Maar ja, asie, lekker program moet ek hoor.
0: Dankie Karel. Jane sê net sies, Adam en Eva, nou moet ons gepanser rondloop. Ja, allemaal blameer hulle, nee, definitief.
2: Ach, ek sal dit doen. En dan die tune in my kop sal sê, I'm sexy and I know it.
0: Sê, dankie JP, hy sê nie wat hy sal dit doen. Is tyd vir Kiki kyk, hy sê nie weet hoe dit werk nie. Ek het 'n foto gevat om die mekaar gekrap en jy moet vir my sê wat jy daar sien. Soos ek hom op die WhatsApp status gooi. So kom ek maak so, ek stuur hom daai kant toe. Kyk ons ook wie is die vinnigste 5 wat hom kan regkry. So hier is hy, laat ek klik, hy is op pad na jou toe. Ons gaan wonker raak toe, wil jy kyk na die kiekie kyk.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Johannes Kerkorrel, dis net jy, what a tune. Vol volume hier gehad in die atelier. Ballyhoo's a man on the moon in the Hollies. All I need is the air that I breathe. Love it, die Hollies, enige tyd. Voordat ek na jou kiekie kyk, loer, ek herinner julle net, ek het gesels 'n bietjie met Pieter en met Dwayne van P.O.T.R. Dit is natuurlijk die Nationals wat plaasvind morgen en Saterdag, dus 2, Vrydag en Saterdag waar die dinge gebeur. En as jy 'n naweek pas wil wen, dit is vir Vrydag en Saterdag kaartjies, en dan kom jy Pasella in. Ja, jy wen daai kaartjies, en al wat jy en iemand saam met jou, al wat jy moet doen, is gaan op Facebook, op my blad, Big Nick Radio, of gaan op Rembrandt, een van die twee, die plakate is op al twee gedeel, comment daaronder, en sê net daar vir ons, wie is die driver in die 1660 klas, wat 'n netjiese motor het, is 'n bynaam uit 'n bynaam, en ek gaan maar 'n wenk gee, ek gaan stout wees, dit is iets met vlerke, is iets met vlerke sy bynaam, maar jy moet hom reg gee, jy moet 100% reg spesifiek vir ons sê. Kom ons kyk, wat sê julle vir my op Kiki kyk, ek het maar opgesit, wie is reg, wie is nie reg nie, wie is minder reg, en wie is ook die vinnigste gewees, kom ons loer, wat sê julle vir my. Die sal kyk ons, wat sê hy, daar sê hy, Esmeri, ja, ek gee hom vir jou, Anisha, ja, reg, Christo, mooi, Nelis het hom ook, Petro, yes, kyk, is die moeilike ene vandag nie, wat sê die netjie vir my, yes, Jared, you got it, Kenny, 100% Marlene, yes, Dippies, het hom, ja, Liesel, mooi gedaan, Koekoes, ja, jy het hom, Tristan sê, Sunday Service by the American rapper Latto, Adele, ja, jy het hom, Charlene, 100% Martha ook het hom, en dan Craig, hy het hom ook, wat is die antwoord daar, natuurlijk, daar is, dit is B.A. of Mr. T, dis die I-team, ja, dis die man, B.A. Berekkis, soos hulle hom ook sy volle naam gee, allemaal ken hom as Mr. T van the I-team. En snaaks genoeg, ek het ergens gelees, hy het nog nooit gesê, pretty the fool, die ding nie, maar nou ja. En nou ja, dit is hy daai, en wie is die 5 vinnigstes gewees vandag, met die kiekie kyk, 5de vinnigste Esmarie, 4de vinnigste Anisha, Christo, 3de vinnigste, 2de vinnigste, is ons eie Nelis, en die vinnigste vinger vir vandag se kiekie kyk, baie geluk, Petro, ja, Petro, jy het om 100%. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou weer vir oulaas vanmôre.
1: Luister FM weer.
0: Aliwal Noord 16:27, Bishu 17:33, Kraddock 17:30, 30% reën, Dispatch 18:26, Oos-London 19:26, Fort Beaufort 17:31, 10% reën, Graaf-Reinet 18:31, 10% Gramstad 17:33, Jeffreys Bay 16:22, Mthatha 16:31, Port Alfred 18:26, Port Elizabeth 17:24, Port St. John's 19:29, Queenstown 16:30 en uit 'n nag 18:27. Dit is jou weer dinge vir môre, Vrydag, September die 25ste.

0: Hey, man, wat een groot toekomst voor hom het, Keenan XT en Out of Love. Lekker local rock op hierdie donderende donderdag. Kom, ons doen die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd vir hard stuff. Jy weet hoe dit werk. Ek geef jou Afrikaanse woord uit die hart, wat vreemd is of wat baie min gebruik word. Jy moet vir my om in die sin gebruik. Of jy nou weet wat hy beteken of nie. As het klink of hy werk, klap om. Gooi hem vir my in die sin en stief my sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Vandaagse woord van Haadstaf is herradem, herradem. H-E-R-A-D-E-M, herradem, H-E-R-A-D-E-M. Ek, as jy my vandag gevraagd voordat ek hem gevind het, no idea. Geen idee wat dit beteken nie. H-E-R-A-D-E-M, hy is op die WhatsApp, stuit is, dis vandagse woord. Vaatstaf, gebruik om in een sin, moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek het mos die betekenis. So gebruik om in een sin, wees kreatief, herradem, H-E-R-A-D-E-M, dis die woord vaatstaf, gebruik om vir my in een sin, kom ons kyk, wat doen jy?

0: Julian Laxton Band op Leicester FM. Fooled around and fell in love. And journey met lights for die in a big mix saam met jou. Twee motorsport stories wat hier gekom het vandag. Formule 1 nuus is die een. Is Isaac Hadjar gaan vir die 2027 Formule 1 seisoen as Max Verstappen se spanmaat by Red Bull aanbly. Na hy sy kontrak verleng het, die 21-jarige Fransman het van die jaar by die span aangesluit na 'n sterk debuutseisoen by die susterspan, die Racing Bulls. Hy het in 7 agtereenvolgende wedrenne punte aangeteken, insluitend 'n plek op die podium in Monaco, voordat die afgelope 3 Grand Prix weens 'n polsbesering misgeloop het. Hadjar is die naweek by die Grand Prix in Azerbaijan in aksie, wat Saterdag plaasvind. Onthou nou dis Saterdag en dit is vanweë die land se herdenkingsdagvieringe op Sondag. Ook Lewis Hamilton sê hy hoop Formule 1 se geskeduleerde wedrenne in Qatar en Abu Dhabi sal voortgaan ten spyte van die voortdurende konflik met Iran. Die 7-malige wêreldkampioen het gister in Baku gesê hy wil graag in die Midde-Ooste jag en vertrou dat Formule 1 se uitvoerende hoof Stefano Domenicali die regte besluit sal neem. Die Grand Prix wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië is vroeër van die jaar weens die konflik gekanselleer. Daar is 'n plan B om die laaste wedren van die seisoen op Imola in Italië aan te bied. 'n Finale besluit word teen middel-Oktober verwag. So onthou nou, Grand Prix gebeur Azerbaijan Saterdag 1:00 Suid-Afrikaanse tyd is wanneer daai dinge gebeur. Praat van dinge wat gebeur, ons speel hardstaf op die oomblik, moenie vergeet nie vandag se woord herradem, H-E-R-A-D-E-M. Hy's op die WhatsApp status herradem, H-E-R-A-D-E-M. Gebruik hom in 'n sin, sê vir my daai sinnetjie na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Nog 'n ding wat ek na toe uitsien natuurlik is die DRC Spring Carnival. Dis beter as 'n fees. Dis daai tyd van die jaar en skit jou vele reg vir hierdie ene. Kom geniet die stalletjies. Haas allerlei lekkernye, duitjies, daantjies. Daar's vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry ensovoort. Ook haas kunstenaar optredes om te geniet hierdie Baienaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bani, Slabbert, Chantel Bosch en JK. En natuurlik Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9:00 die oggend tot 12:00 die middag. So gryp jou familie en jou vriende, jou bure, trek saam op na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Vul jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep by jou naaste pod of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en transaksie afhandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

was ouer, ek wens ons was ouer, ek sal beloof vir jou, ek en jy vir altyd, en jy sal my vanner, baby, ek sal met jou trek.

blommetjie blou, hoe verlang ek dan nou? Jy het gesê, jy gaan my leer, van water en kleur, maar soos ek het onthou,

mot bare warm hartklop. Maar dink 'n bietjie mooi, jy het my gesien as jou prooi, toe ek jou blommetjie blaar in bloed opge.

Daar is net een ding wat ek by jou wil weet. En ek gaan hierdie vraag net een keer vra. Het jy vergeet? Woorde het vlerke? Dit begin by 'n gedagte. 'N wete, 'n keuse in jou kop. Wat jy dan sif deur die gate in die pype van jou hart of nie. En dan gaan die boodskap na jou tong en jou lippe. En jy sê dit hardop. Jy verloor alleen reg. Of jy ooit die reg gehad het, of nie. Dit word 'n gedagte, wete, keuse in 'n ander een se kop, wat dit sif deur die gate in die pype van 'n hart, of nie. En die boodskap gaan na 'n tong, lippe, en 'n ander een sê dit, hardop. En jou selfveroorloofde, alleenreg woorde, draai en maal en kok en stort, en word asof volksbesit. En dae, weke, maande, tyd later, kom lê jou woorde in my oor. Woorde oor my, rondom my, en het vat aan my. En ek probeer en probeer en weer, om dit te sif, sif, sif deur die gate en die pype van my hart. Maar dit lê soos klippe en 'n sif van die fynste oogiesdraad. En ek dink jy het vergeet, woorde het vlerke, dit vlieg. En hoe langer die vlug, hoe moer raak die vlerke. En dit sak laar en laar en laar. En ek wens jy het in my oë gekyk, en die woorde oor my, liefs in my kom lê. Dan was die vlug soveel korter, die vlerke soveel sterker. En ons albei kon vlieg.

Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.

Ek onthou Kettingstraat in Wingate Park. Ek onthou Kandas Kleuterskool. En ek onthou Vrydag saam met Christa Stein, as sy Pink Panther speel en ons oor alles roep. Ek was klein, maar die memories nog duidelik daar, toe ek die eerste keer hoor hoe dit moet klink. Wanneer iemand hulle hart en siel aan iets kan gee, en kan rock en roll op klavers wat nog blink.

ideeën, sonder worries. Met Pink Panther en hy rooi ou skoppel my. Ek onthou a piano in die skoolse koor en Sherry saam met Jannie vir sy stem. Alie basse was mal oor hierdie tannie gewees en ek het afgeshou oor ek haar die beste ken.

up, oh my. Daar is vragies, baie min van haar op aarde gesit. Wat kan Joel en kan gee deur wat sy doen? So lig jou glas vir die legend van 'n tannie, my bra, wat die musiek met jou siels

reis van perron na perron in 'n middernagland sonder grense of tyd en 'n ewigheid ver van die son.

jou woorde, hoe jy my red, in hart en vlees, sal ek nooit verander. Ons route nog lang, maar dis reguit baie, ek volg met jou voetspore in al die draaie, want ek het jou lief, en jy het vir my. Die gade

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: die knap.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

as almal ver is, word die hart skielik oud. As die wêreld 'n ster is, afsydig en koud. Smeer die gordyne, 'n komplot teen die lig. Krimp die kusyne, en deur is sluit dig.

soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaal. Dan kom die waarheid, jy besweer elke leeuw, skenk jou weer klaarheid, en laat jou alleen.

0: en ensam soos 'n vrou voor 'n spieël.
1: Luister FM.